0: Charlie Puth, One Call Away na Štajerskem valu. Ura je bila 6, čas za novice. Dobro
1: ja,
0: jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobens. Po vsej Sloveniji se zaradi pomankanja dežja in visokih temperatur soočajo z vedno večjimi težavami zaradi suše. Na več območjih so že morali uvesti omejitve porabe pitne vode. V javnem podjetju Vodovod kanalizacija Celje skrbijo za oskrbo s pitno vodo v občinah Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. Kot pravi tehnično operativni vodja Simon Kač, je stanje zaenkrat še stabilno in omejitve še niso potrebne. Prav tako izpostavlja, da so v podjetju v zadnjih letih intenzivno obnavljali vodovodni sistem in tako zmanjšali vodne izgube.
4: Kar se tudi sedaj v suši obrestuje, ne, ker izgubljamo manj vode na samem sistemu, čeprav imamo tu na tem področju še vedno veliko dela, no, za naslednje leta. Pa tudi to, da se tudi v preteklosti, ko so se načrtovali vodovodni sistemi, se je vedno skrbeli za rezervne kapacitete na vodnih virih, se pravi, da imamo na razpolago več vodnih virov, ki jih lahko potem kombiniramo. Ne.
3: Kljub temu je potrebno z vodo ravnati varčno, saj vodni viri niso neomejeni. Žalec bo v začetku septembra v znamenju velikega jubileja. Prva fontana piva na svetu, fontana piv zeleno zlato, bo praznovala 10 let delovanja. Osrednji dogodek praznovanja bo v soboto in nedeljo 5. in 6. septembra. V soboto bo v spredju glasba, obeta se več koncertov. V nedeljo, ko bo minilo natanko 10 let od odprtja fontane piv, pa bo osrednji dogodek, na katerem bodo s kulturnim programom počastili zgodbo fontane in njen pomen za razvoj turizma v Žalcu. Matej Sitar, pomočnik direktorja za področje športa na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec, o dogajanju razlaga.
5: Obiskali nas bojo vsi ambasadori fontane piv, ki so do sedaj bili tukaj. Sledilo bo sladko presenečenje za vse obiskovalce in pa povzetek, kaj vse smo predstavljali, katere koncerte smo imeli in pa predvsem kateri pivovari so sodelovali pri tem in pa zgodovina nastanka, ideje in pa vsega ostalega, kar se je pa zgodilo pri fontani.
3: Dogodek bo hkrati del praznovanja občinskega praznika občine Žalec. In še to, notranji ministri Evropske unije so se včeraj srečali na izredni videokonferenci, ki je bila sklicana v luči nedavne migranske krize v španski eksklavi Ceuta, ko je mejo iz Maroka prečkalo 72 tisoč migrantov. Dogodek je povzročil velike napetosti med državami članicami, več jih je bilo tudi kritičnih do Španije zaradi njene prisiljenske politike. Ministri so se na konferenci sicer strinjali, da se je treba še naprej boriti proti mrežam tihotapcev migrantov, pospešiti vračanje, okrepiti zunanje meje Evropske unije ter vzpostaviti tesna partnerstva s tretjimi državami.
0: Hvala Klari za prve jutranje novice. Vreme pa danes pretežno jasno in ponovno vroče, čez dan se bo grelo od 34 do 39 stopinj. Jutri vreme ostaja po večini jasno in vroče, v petek pa se bo oblačnost od severa povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo malenkost popustila. Še aktualne temperature v Braslovčah ob 6. uri 19 stopinj, 20 na Dobrni v Polčanah in v Mestinju, 21 stopinj v Celju, 24 v Strunjanu.
6: Totalno toboganjalno poletje. Terme Olimia.
1: Zaenkrat, hvala Bogu, na cestah vse štima, tako da pičite samo dalje. Ko opazite kakšno spremembo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6 minut je čez 6, sreda je 5. avgust. Do začetka novega šolskega leta je ostalo 27 dni počitnic.
1: Ja, nam pa ostalo je še nekaj vrednostnih bonov. Gostišča s prenočišči Bohorče, kako do super nagrade pa izveste v nadaljevanju.
7: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
6: Totalno, to bo genialno poletje.

0: Žan Serčič in zadnja noč na Štajerskem valu, 12 minut še 6, je Lovro in Dar vam želiva. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, glede na to, da je danes praznik.
1: Kak praznik je
0: ja, sreda,
1: pa danes.
0: Ja, sreda je, ne, teden se lomi. Mi pa imamo za vas darilni bon z gostišča, s prenočišči Bohorč.
2: Kako vroče je vaše poletje?
1: Do njega pa zelo preprosto. Vsak dan ugibamo, koliko je temperatura ob določeni uri v določenem kraju.
0: Kje merimo temperaturo danes, vam zaupamo že zelo kmalo. Vi pa si zapomnite telefonsko številko, kam boste poslali seveda SMS oziroma WhatsApp sporočilo.
1: Ja, nič 30, 200, 101, to je številka, ni pa nič takega, če vas pokličemo.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Sem Tanka iz Bistrice ob Sotli in mislim, da je bilo na Pagu danes jutraj 20 stopinj.
4: Dobar dan, tukaj Boris iz Rogatca. Jaz mislim, da je bilo danes jutraj na Pagu 22 stopinj.
5: Dobar dan, Branka tukaj iz Ibike. Jaz mislim, da je danes jutri na Pagu bilo 18,5 stopinj Celzija.
6: Juri iz Rogaške.
7: Za vas imam fajno novico.
6: Ja.
7: No, pravkar smo slišali Laura, ko nam je zaupal, da je bilo na Pagu ob 7:50 minut 21 stopinj. In to je tudi vaša napoved.
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugan temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišča in prenočišča Bohorč Šentjur.
8: Odgovor pošlji na številko nič 30 200 101 SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
8: Radi imamo poletje.
9: Poletje. Radi imamo hite.

0: Aba 20 minut čez 6 na Štajerskem valu. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Danes 19 let praznuje zadeva, zaradi katere več ne smrdimo, ko pridemo iz gostilne, ne?
1: Čak malo, gostilne?
0: Ja.
1: Pol deodorant ne more biti, ne? Pa deodorant je itak starejši.
0: Ja, protikadilski zakon je vstopil v veljavo na današnji dan pred 19 leti.
1: Evo. No, to je pa definitivno ena izmed boljših stvari, kar so sprejeli v Sloveniji.
0: Mislim, to se pa strinja.
1: Vrhunsko.
0: Itak.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
3: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih to nedeljo 9. avgusta od 10:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
4: Luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
2: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Bajlame in Štajerski val. Pred nami je še en sončen in zelo vroč poletni dan. Pretežno jasno bo, popoldne celo do 39 stopinj. Tudi jutri vreme ostaja podobno, v petek pa nas čaka nekaj več oblakov ter krajevne plohe in nevihte.
1: Ja, hvala Bogu, zaenkrat na cestah vse štima, ker ste vi strpni in varni vozniki, naj tako ostane čim dlje. Če pa imate vi kakšno dodatno informacijo, ki bi koristila vsem udeležencem v prometu, pa seveda tudi to jutro dobrodošli na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Sreda je 5. august na koledarju in v nadaljevanju pičimo slabih 3200 km iz Šentjurja.
0: Za avtom bi se tja vozili dobrih 36 ur, to je brez prestankov, ne skratka daleč. Kaj se je dogajalo na nogometni zelenici v Armeniji, slišite v nadaljevanju.
3: Moje jutro na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
4: Totalno, top genialno poletje.

0: One Republic in Štajerski val 9 minut čez pol sedmo je na uri. Dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Malo žalosten nogometni torek je za nami. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kola kvalifikacij za Ligo prvakov izgubili tekmo v Armeniji. Ararat je bil boljši z 2-1.
2: 11 metrovka za Celje, Mario Kvesič pa je znova udeležen v tole akcijo. Svit Sešlar! Zanesljivo, celjski čarovnik, Celjani vodijo v Armeniji z 1-0. 37. minuta se je iztekla, Serobjan! Krasen zadetek Arturja Serobjana, 1-1 v Erevanu. Spet se odpira prostor za napad Ararata, podaja v sredino in gol. Strelec je rezervist Carlos Franca. Ravno ko sem poudarjal remi, pa zadetek v mreži Celja.
1: Ja, malo sem gledal, ne, Celjani so bili enakovredni, če ne boljši nasprotnik, ampak ja, to je nogomet, ne.
0: Ja, žoga je okrogla, ne.
1: Povratna tekma bo že v torek ob 20. uri in 15 minut v Celju. Vstopnice pa mislim, da so tudi že na voljo, tako da dajte vsi akcijo narediti. In gremo na stadion navijat, ne. Celjani potrebujejo podporo, definitivno. Da.

0: Rhythm Divine in Enrique Iglesias, 6:47 je na uri Štajerski val poslušate, dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Kot kaže, bo filmski svet dobil nov film v klubu milijarderjev.
1: Ajde, da slišim, kdo bo to.
0: Filmska uspešnica Odiseja se približuje milijardi evrov, zaradi tega je film že eden največjih letošnjih filmskih dogodkov.
1: Ok, kaj pa recimo film, ki je danes zaslužil največ?
0: Celi zgodovini, misliš? Ja, rekord pa je še vedno drži Avatar s slabimi 3 milijardi evrov.
1: Kaj si ti,
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20:15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo cele.
3: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
8: Zdaj, ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine s temperaturami nad 35 stopinj marsikje v Sloveniji rekordno dolgo.
2: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Sem že kako leto nazaj videla za ta program Pony, ker sem že takrat začela manj stopati v to neko svojo podjetniško pot. Pa sem se pa zdaj nekako upogumila pa odločila, ker sem videla, da mi kar manjka še dosti stvari, da nekako svojo idejo razvijam.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Ne bo samo krajevna skupnost noter, ampak bo prostori za društva, za Rdeči križ in pa tudi večnamenski prostor za srečevanje krajanov.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: Menaj niti in Štarski val. Točno 7 je odbila ura, kar pomeni, da je časa novice.
1: Za katere pa skrbi Nina Slak, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vroče kaj že?
2: Pa odzunje je prav prijetno zdala še.
0: No, kako vroče je vaše poletje, to nas zanima. Kje merimo temperaturo danes, pa slišite že zelo kmalo, ampak za začetek novica.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
4: V Podčetrtku je ta teden delo začela 7. skupina projekta Poni Savinska. To je 4-mesečni podjetniški program, namenjen posameznikom s poslovnimi idejami. 10 udeležencev iz Savinske regije bo v tem času v podpori mentorjev razvijalo svoje zamisli ter pridobivalo znanja za vstop na trg in ustanovitev lastnega podjetja. Med njimi je tudi Neli Zlatoper iz Celja, ki želi razviti dejavnost slikarskih delavnic in ustvarjanja po naročilu.
5: Sem že kako leto na zdaj videla za ta program Pony, ker sem že takrat začela malo stopati v to neko svojo podjetniško pot. Pa sem se pa zdaj nekako upogumila pa odločila, ker sem videla, da mi kar manjka še dosti stvari, da nekako svojo idejo razvijam, da se mi je zdaj to v bistvu zelo fajn program za to, da lahko tudi jaz malo zrastem.
4: Podjetniške ideje letošnje skupine segajo od rokodelstva in kreativnih dejavnosti do komunikacijskih storitev, laserskega čiščenja površin, izdelkov iz lesa ter drugih inovativnih rešitev. Še več podrobnosti o tem najdete na naši spletni strani. Ne le ljudje, tudi živali težko prenašajo ekstremno visoke temperature in hudo vročino. Psi, mačke, živina ter vse ostale domače živali morajo imeti v teh dneh na voljo vedno dovolj hladne vode. Prav tako je treba živalim omogočiti, da se lahko umaknejo v senco, v hlevih pa je treba poskrbeti za ustrezno zračenje. Psov v tej vročini čez dan ne sprehajamo, poudarja veterinarka v veterini Tačka Nataša Horvat Leskovar.
6: Nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu, ne spodbujamo k aktivnosti.
4: Psa tudi nikoli ne puščajte zaprtega v avtomobilu, tudi če ste ga parkirali v senci. Končuje se javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Prihodki od upravljanja bi se v pomembnem delu namenjali za financiranje pokojninske blagajne. Po navedbah finančnega ministrstva predlog prinaša neposredne vire za dolgoročno financiranje pokojnin, pa tudi večjo transparentnost, boljši nadzor in profesionalno upravljanje državnih naložb. Kritiki med tem opozarjajo, da demografski sklad, kot je predviden, predstavlja tveganje za politizacijo upravljanja državnih naložb.
0: Danes bo pretežno jasno in ponovno vroče, čez dan se bo grelo od 34 do 39 stopinj. Jutri vreme ostaja po večini jasno in vroče, v petek pa se bo oblačnost od severa povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo baje malenkost popustila, nekje okoli 30°C, kar je še vedno meni vsaj kar vroče. Aktualne temperature 21 stopinj ob 7. uri na Golteh, 22 v Šmarju pri Jelšah in v Dramljah, 22 prav tako na Vranskem in v Oplotnici, v Trstu 26.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
1: Previdno na štajerski avtocesti, žival ovira promet pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Potem zastoj je že zaradi jutrene prometne konice na štajerski avtocesti med Domžalami in Snebarjami proti Ljubljani. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 7 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
9: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
1: 6 minut čez 7 je dobro jutro.
0: Lepo dobro jutro.
1: Danes 5. august, še vedno smo v času dopustov, če pa slučajno delate, z veseljem vam delava družbo.
0: Ravno sem prebral eno misel glede dopusta, ne? Poslušajte to. Šele ko oblečemo kopalke, vidimo, kako smo resnično lepi v duši.
1: Norce. No, v nadaljevanju se selimo v Žalec k fontani piv zeleno-zlato, kjer bomo danes merili zunanjo temperaturo zraka.
8: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
7: Totalno, to bo genialno poletje.

Mi dva, sladka kot med, 16 minut čez sedmo, kmalo se nam oglasijo s fontane piv v Žalcu, kjer smo oziroma bomo izmerili temperaturo, še prej pa jaje kondijo sin. Ej na na na, ena taka fajna poletna, zdaj če se dvigujejo temperature, se še naj dvigne malo tempo muske, pa pa preverimo, torej vi pa že nam lahko pošljete SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30 200 101.

0: Vaja Kondija, sin Štajerski val, 17 minut čez sedmo, sreda, 5. august je danes in če se radi igrate, pol ste na pravem valu.
1: Vroče je vaše poletje.
2: Ja, danes merimo zunanjo temperaturo zraka v Žalcu pri fontani piv, zeleno zlato. In z nami je v tem trenutku Mojca Žnidar iz Tica Žalec. Mojca, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Mojca, se že tudi pri vas temperature pridno dvigujejo.
3: Ja, tako je. Vsake minuto smo na višjih stopinjah.
0: Ok, in tist najbolj pomembno, koliko je termometer pokazal ob 7. uri zjutraj?
3: Ob 7. je pri nas pri fontani piva v Žalcu stopin.
2: Ok, kaj pa temperatura piva? Je takšna, kot mora biti?
3: Ja, tu pa brez skrbi, tu pa temperatura ne sme in ne narašča, tako da vedno ostaja hladna osvežitev in poskrbimo, da ne glede na vroče temperature zunaj pivo ostane hladno.
0: Tak mora biti. Mojca, ko smo že ravno na liniji, konec tedna imate pri vas Krigelfest.
3: Ja, res je. Že odštevamo do našega tradicionalnega festivala Krigelfest ob svetovnem dnevu piva, ki je ta petek, 7. augusta. In sicer v petek začnemo ob 17. uri pri fontani in odvija se bo koncert. V petek nastopi skupina Ozrok, ki bo zabavala do poznega večera obiskovalce. Predstavili se bodo lokalni kraft pivovari, kulinarika, animacija in nagradne igre, tako da vsi lepo povabljeni in upam, da nam bo tudi vreme služilo. Slučajno v primeru res sladega vremena žal prireditev odpade, kar bomo pravočasno tudi obvestili vse obiskovalce. V soboto pa nadaljujemo potem z drugim dnevom, ko pa imamo nastop vsem znane skupine Orlek z predskupino Slow Monkeys in prav tako spet vsi naši pivovarji, tako da spet pester dan se obeta, tudi v soboto vsi vabljeni.
2: Ja, fino. Mojca, hvala, da ste delili temperaturo zraka z nami, pa fajn ga žuraj konec tedna.
3: Ja, hvala in dobrodošli, se vidimo.
0: Torej, nas zanima, koliko je temperatura zraka ob 7. uri pri fontani piv v Žalcu, nič 30, 200, 101. Čakava na vaše SMS-e ali WhatsApp sporočila.
1: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
4: Odgovor pošli na številko nič 30, 200, 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Toto in Afrika na Štajerskem valu. 24 minut čez sedmo. Zanima nas, koliko je temperatura zraka ob sedmi uri v Žalcu pri Fontani piv. Mojca se nam je oglasila.
1: Ob sedmih je pri nas pri Fontani piva v Žalcu stopin.
0: Če veste pravilen odgovor, nič 30 201, čakamo na vaše SMS-e in WhatsApp sporočila.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slivnci. Jaz sem svoje galoni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
7: Marta, pa se tu nimaš koja?
6: Pa ne koj, moj Frančak.
7: A ja?
6: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
8: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
9: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
10: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
10: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
11: Tole bo pa popoln piknik.
12: Si poskrbel za pijačo?
11: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
13: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
11: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
13: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Danilo Kocijančič, pogum in Štajerski val, točno pol osmih je in predlagam, da se nadihajte v tem jutru, ker popoldne bo spet zelo vroče, od 34 do 39 stopinj. Jutri še en vroč poletni dan, sprememba vremena pa prihaja v petek, ko nas bodo spremljali oblaki in krajevne plohe.
1: Žival je na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod, previdno v obe smeri, da ne prije do kakšne nevšečnosti, potem zastoje med Domžalami in Snebarjami proti Ljubljani, pa med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Bodite strpni, pojdite pravočasno od doma in imejte lep dan. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Minuta čez pol osmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Za vse male in velike radovedneže, čez dobrih 7 minut prihaja radovedna katka, ki prinaša smešne, pametne, predvsem pa iskrene odgovore naših najmlajših poslušalcev.
5: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
6: Daž, zato ker je veliko poletje dežja.
7: Morja.
8: Glej so voda.
9: Na poletje me spolni zvok morja.
10: Tak jadko posije sonce.
11: Ko je veliko ptičkov.
12: Ptiče petja.
13: Tak spolni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
0: No, še več zabavnih odgovorov, pa po dvih brez pauze.
4: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
14: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olivia.

0: Lea Sirk, ti me pelješ v norost in Štajerski val 8 minut čez pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, mi vas nismo pripeljali do norosti, ampak do radosti.
0: Radovedna Katka.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kako bi izgledal najbolj nor poletni dan?
3: Če bi bilo vana zelo vroče in da bi bilo veliko ljudi, ki se kopajo, bi bilo zelo nor.
4: Ko se polivamo z vodo, ledeno.
5: Moraš iti na plažo.
6: Pri kakih prijateljici kopala, pol bi pa se še tak v njih igrali pa vse.
7: Bi špajica je za vodo.
8: Napihljiva igrala.
9: Ful se želim tudi, da bi lahko poletela. Pa da bi bilo vse po moje.
10: Vsi poletni dnevi so nori na nek način.
2: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
11: Daž, zato ker je veliko poletje dežja.
12: Morja.
13: Lesa voda.
14: Na poletje me spomni zvok morja.
15: Tak jadko posije sonce.
16: Ko je veliko ptičkov.
17: Ptiče petja.
18: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
2: Kje je boljša ohladitev? V morju? V bazenu ali reki?
19: V bazenu po morju.
20: V morju to pa zato, ker tam je noter sol in čas in na morjah zelo veliko sonce sija in zato je voda hladnejša.
21: V reki, ko je najbolj ledena voda.
22: Najboljši mi zdi, da je ali v bazenu ali pa v reki.
23: Meni je boljša ohladitev v bazenu, saj v reki in morju so različne živali in mi je neprijetno, ko plavam.
24: V reki, ko tam najzda je voda.
25: Morje je slavo in če ti prije v nos, ni fajn. Reka je pa taka fajn, osvežilna.
2: Kaj vse pa boš počel med počitnicami?
26: Igral.
27: Šla bom na morje in se bom kopala.
28: Šli bomo na morje, v toplice, tam bomo prespali.
29: Veliko se bom kopala na bazenu, hoda bom k prijateljcem prespati.
30: Med počitnicami se bom kopal na morju ter v šmarskem bazenu in se igral zunaj.
31: Šel bom na rokometnik, šel bom na tabor skauti, svašta.
2: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade na Štajerskem valu. Samo more nosim ja v duši, 11 minut pred 8. Če smo ravno pri morju, mimo grede, temperatura vode v Portorožu je v tem trenutku 28,5 stopinji.
1: Kaj si?
0: Ja, to je že pa malo vroče, to je že pa fejs vroče. No,
1: kako je pa vroče kaj v Žalcu, to smo preverili ob 7 uri zjutraj. Namreč iščemo temperaturo zraka pri fontani piv zeleno zlato.
2: Ob 7 je pri nas pri fontani piva v Žalcu... Stupin.
0: Še vedno čakamo na vaše SMS-e, nič 30, 200, 101 ali WhatsApp sporočila. Nagrada pa vrhunska.
1: Ja, normalno pri gostišču Bohorči in prenočišču se zmeri dobro je, se zmeri dobro kaj spije, dobra kapljica.
0: Pa dobra družba, ne?
1: Absolutno, imajo pa tudi v uporabi bazen v Šentjurju, tako da tudi tam se lahko zdaj seveda sproščate, pelete otroke na kakšno dobro kopanje, namreč temperature so ravno pravšnje, pa še kaj dobrega je za pojeste. Naša dva tamala sta bila dva dni nazaj na šentjurskem bazenu, pravta, da imajo ful dobro pomfri.
0: Skratka, evo. Vrednostni bon gostišča s prenočišči Bohorči. Horč je lahko vas. Sam pošljite nam SMS.
3: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11 in 14 uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
4: Poletje v Celju in glasbeno gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije. Tradicije priljubljenih operet, Netopir, Gorenski Slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
5: Žan Serčič prihaja na grad po četrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC po četrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu po četrtek.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: čerstva si blizu.
1: Flirtoci, ja, blizu naja pa je že v tem trenutku Nina, ki skrbi za novice.
2: Nina, 8 na uri, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
5: Štajerski val. Novice.
3: Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela najmanj ljudi v zgodovini samostojne države. Registriranih je bilo nekaj več kot 42.200 brezposelnih, oziroma skoraj 2% manj kot maja in slabega 0,5% manj kot junija lani. Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje, so pa delodajalcem v slabše stoječih dejavnostih od 20. julija novič na voljo subvencije v okviru sheme skrajšanega delovnika, s katerimi želi država zaščititi delovna mesta. V Loki pri Žusmu v občini Šentjur bodo kmalu začeli rušiti stavbo krajevne skupnosti. Zgrajena je bila po kozjanskem potresu in je po več kot 50 letih že močno dotrajana. Na sosednjem zemljišču bodo septembra prihodnje leto zrasel nov dom krajanov. Predsednik Loške krajevne skupnosti Srečko Krajnčan.
6: Ta naša nova krajevna skupnost bo praktično nudila več teh prostorov za vsa naša društva. To pomeni Rdeči križ, športno društvo, strelsko društvo, kulturno društvo.
3: Dom krajanov bo imel tudi novo telekomovo centralo in večnamenski prostor.
6: V našem kraju imamo samo še tale market, vse ostalo je zamrlo in smo rekli, zakaj pa ne bi imeli še ob strani en tak majhni kotiček za sproščanje oziroma za postrežbo, za kakšno kavico in namenjen je tudi manjši bife, seveda z nekim zimskim vrtom in teraso.
3: Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 660.000 evrov, v večini jo bo pokrila krajevna skupnost. Odprtje pričakujejo septembra prihodnje leto. Nogometaši Celja so na včerajšnji prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. V primeru napredovanja proti Armeniji Celjane na to v zadnjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Mjalbi Slovan Bratislava ter najmanj ligaški del Evropske lige. V primeru izpada pa bodo mednarodno pot nadaljevali v Evropski ligi.
2: Danes pred nami pretežno jasen dan in ponovno precej vroč, čez dan se bo grelo 34 do kar 39 stopinj. Jutri vreme ostaja po večini jasno in vroče, v petek pa se bo oblačnost od severa povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo malenkost popustila. Še aktualne temperature 24 stopinj v tem trenutku na Dobrni in v Braslovčah, 25 v Celju in v Poljčanah, 25 prav tako v Mestinju, v Strunjanu ob 8 uri že 27.
7: Genialno poletje. Terme Olimia.
1: Na štajerski avtocesti med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj zaradi jutrne prometne konice. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
9: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
2: To smo mi prijatelji.
1: No, dobro jutro.
2: Ja, ok, 4 minute čez 8. Jutro, sreda je 5. august in do začetka novega šolskega leta je ostalo 27 dni počitnic.
1: Zdaj pa tako je, ne? Nam je pa ostalo še kar nekaj vrednostnih bonov. Gostišča s prenočišči Bohorče, kako do super nagrade, pa v nadaljevanju.
8: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia.
7: Genialno poletje.

0: Nina Pušlar in Svet na dlani na Štajerskem. Malo 11 minut čez 8 je, glede na to, da je danes praznik.
1: Ča, ja, pa ti pa tvoj praznik.
0: Je pokal sreda, je teden se lomi, mi pa imamo za vas darilni bon, gostišča, sprenočišči bohorč.
2: Kako vroče je vaše poletje?
1: Do njega v bistvu zelo preprosto, vsak dan ugibamo, koliko je temperatura zraka ob določeni uri v določenem kraju.
0: Danes smo merili temperaturo zraka pri fontani piv v Žalcu, z nami pa je bila Mojca Istica.
1: Koliko je bila temperatura ob 7 uri, ne, da ne bo pomote. Tole nam je zaupala.
3: Ob 7 je pri nas pri fontani piva v Žalcu... Stupin.
1: Ja, ker sva pa z Davorjem večja pivo ljuba kot domoljuba, pa sva jo tudi prašla.
0: Hork.
2: Kako vroče je vaše poletje?
1: Do njega v bistvu zelo preprosto, vsak dan ugibamo, koliko je temperatura zraka ob določeni uri v določenem kraju.
0: Danes smo merili temperaturo zraka pri fontani piv v Žalcu, z nami pa je bila Mojca Istica.
1: Koliko je bila temperatura ob 7 uri, ne, da ne bo pomote. Tole nam je zaupala.
3: Ob 7 je pri nas pri fontani piva v Žalcu... Stupin.
1: Ja.

0: Temperatura ne sme in ne narašča, tako da vedno ostaja hladna osvežitev in poskrbimo, da ne glede na vroče temperature zunaj pivo ostane hladno.
1: Pa to je to.
2: Drugač pa, ko smo že Mojco Žnidar, Istica Žalec ravno imela na liniji, sva je tudi vprašala, kak je kaj situacijo. Krigl Fest, konec tedna praznuje v Žalcu.
0: Ja, res je, že odštevamo do našega tradicionalnega festivala Krigl Fest ob svetovnem dnevu piva, ki je ta petek, 7. augusta, in sicer v petek začnemo 17. uri pri Fontani in odvija se bo koncert, v petek nastopi skupina Ozrok, ki bo zabavala do poznega večera, obiskovalce, predstavili se bodo lokalni kraft pivovari, kulinarika, animacija in nagradne igre, tako da vsi lepo vabljeni in upam, da nam bo tudi vreme služilo. Slučajno v primeru res sladega vremena žal prireditev odpade, kar bomo pravočasno tudi obvestili vse obiskovalce. V soboto pa nadaljujemo potem z drugim dnevom, ko pa imamo nastop vsem znane skupine Orlek, zapred skupina Slow Monkeys in prav tako spet vsi naši pivovarji, tako da spet pester dan se obeta, tudi v soboto vsi vabljeni.
1: Vrhunsko. Vsi pa vabljeni tudi, da pošljete SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30 201, torej zanima nas, koliko je bila zunanja temperatura zraka ob 7. uri pri Fontani pivu v Žalcu.
3: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
4: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Jakov Jozinovič na Štajerskem valu, 20 minut čez 8. Dobro jutro, želiva dobro in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Danes 19 let praznuje zadeva, zaradi katere več ne smrdimo oziroma zaudarjamo, ko pridemo iz gostilne.
1: Pol deodorant ne more biti, ne?
0: Ne, je pa starejši.
1: Pa deodorant je itak, ja, tako si rekel,
0: tako,
1: starejši.
0: Tako. Skratka, na današnji dan pred 19 leti je vstopil veljavo protikadilski zakon.
1: Mislim, to je definitivno ena izmed boljših stvari, kar so sprejeli v Sloveniji.
0: A si predstavljaš, če greš danes v gostilno, pa vsi kadijo okrog tebe?
1: Ne, definitivno ne. Par let nazaj, vem, da v Avstriji so še tak imeli ta kadilski zakon. Mislim, katastrofa, ko si ven prišel.
0: Grozno.
1: Ja.
0: Si se lahko sleko, preden si šel v avto, mislim. Si 3 dni imel pol duh, ne. Verjetno kadilce to ne moti najbolj.
1: Je pa res, da takrat, ko sem bil še mlad, recimo.
0: Ti je pa pasalo, ne?
1: Si ne, kerga. Veš, nikoli ni mama vprašala, kaj si kadil, ne?
0: A ja,
1: a veš,
0: si imel izgovor.
1: Ja, valjda, s tem nisem bil.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
9: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
10: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
11: Za lepoto vsedni.
12: Aparati za osebno nego Iskra.
13: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Nika Zorjan, hit tedna na Štajerskem valu, točno 8:30 je in pardon, ampak danes bo spet vroče ko pes, do 39 stopinj se bo grelo, zato ne pozabite na senco in dovolj tekočine. Jutri še prav tako vroč dan, v petek pa nas bodo po nekaj dneh vročine obiskale krajevne plohe in nevihte.
1: Na Štajerski avtocesti med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj zaradi jutrene prometne konice. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez 8:30 je, danes pa je že sreda, 5. avgust na koledarju in v nadaljevanju pičimo slabih 3200 km iz Šentjurja.
0: Z avtom bi se tja vozili dobrih 36 ur, skratka daleč. No, kaj se je dogajalo na nogometni zelenici v Armeniji, slišite v nadaljevanju.
3: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
4: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olimpije.

0: David Guetta, Alpha Violin, Eva Max, Forever Young na Štajerskem valu, 8 minut čez pol deveto, Lauro in Davor želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo žalosten nogometni torek je za nami, nogometaši Celje so na prvi tekmi tretjega kola kvalifikacij za Ligo prvakov izgubili v Armeniji. Ararat je bil boljši z rezultatom 2-1.
2: 11 metrovka za Celje, Mario Kvesič pa je znova udeležen v tole akcijo. Svit Sešlar, zanesljivo, celjski čarovnik, Celjani vodijo v Armeniji z 1-0. 37. minuta se je iztekla, Serobjan, krasen zadetek Arturja Serobjana, 1-1 v Erevanu. Spet se odpira prostor za napad Ararata, podaja v sredino in gol. Strelec je rezervist Carlos Franca, ravno ko sem podajal remi, pa zadetek v mreži Celja.
1: Mislim, malo sem gledal, Celjani so bili enakovredni, če ne boljši nasprotnik, ampak pač le, to je nogometno.
0: Ja, ja. Žoga je okrogla, kaj češ, ne?
1: Povratna tekma bo že v petek, oziroma v torek, ne, ob 20. uri in 15 minut v Celju. V stopnice mi pa mislim, da so že tudi na voljo, tako da dajte vsi akcija na stadion in navijat, ne, Celjani potrebujejo podporo.

0: Coldplayovci in Štajerski val, 12 minut pred 9. Ja, dobro jutro, še vedno želiva Davor in Lovro, ne?
1: Dobro jutro.
0: Eno zelo pomembno stvar imamo za vas. A veste katero?
1: Ja, da bo dobro, bodite pozorni. In sicer na ceste bomo zdaj šli.
0: A na ceste gremo?
1: Ja.
0: Sam prej še povem, lej, tole iščemo, tole iščemo.
2: Ob sedmih je pri nas pri fontani piva v Žalcu stopin.
0: Torej, koliko je bila temperatura zraka pri fontani piva v Žalcu ob 7. uri? Nič 30, 200, 101, pošljite nam SMS sporočilo ali WhatsApp. Za vas pa imamo darilni bon, gostišče s prenočišči Bohorč.
1: Če boste pozorni, lahko nekaj malega zaslužite tudi na cestah iz Celja proti Vojniku, čez nadvoz je policijska oziroma radarska kontrola, to je tam, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Kako vroče je vaše poletje?
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišče Bohorč Šetjur.
3: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val ter gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Večer s prijatelji.
4: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Glasba
4: bo.
3: Prijatelji.
4: Seveda.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
4: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
4: Vsi na enem odru.
3: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
4: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
4: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Piesa, da.
1: Štajerski val.
2: Poletje je čas za palme.
1: Poletje je čas za

je čas

0: I believe I can fly na Štajerskem valu. Ja, ne vem, kam bi odletel, da ne bi bilo tako vroče. Na Antarktiko, verjetno zelo zaprtni.
1: Je pa malo više tudi gre tam, ko letala letijo, tudi pa je mrzlo. Sam lufta, mislim, kisikani.
0: Na Rogli pa je, ja, 25 je še gori, je vroče, no, kaj si ti, ano. Ampak bo še kot tudi.
2: Lej, sam da niso vroče novice, pa vse ok.
0: Ok, 9 je, gremo k njim. Dobar dan, Nina.
1: Dobar dan.
3: Vrti program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
4: Direkcija za vode je v zadnjem obdobju, ko se spopadamo z vročinskim valom, zaznala ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje. Ob tem opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Opozarja, da je zalivanje in namakanje z odzemom vode iz vodotoka dovoljeno izključno na podlagi vodnega dovoljenja in skladno s pogoji določenimi v njem. To pomeni, da odzem vode ni dovoljen, ko pretoki v strugi padejo pod ekološko sprejemljiv pretok. Raba vode brez vodnega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji v njem predstavlja prekršek, za katerega so po zakonu določene globe. Na direkciji za vode še opozarjajo, da so zaradi daljše odsotnosti padavin in odzemov vode vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni in resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov. Letošnja hmeljarska sezona je zaradi vremenskih razmer izjemno zahtevna. Največ škode sta povzročili neurji konec maja in v začetku junija, ko je bil hmel v zelo občutljivi razvojni fazi. Zdaj tudi hmeljarje dodatno obremenjuje ta pomankanje padavin in vse hujša suša. Blaž Dimec, svetovalec za področje hmeljarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, izpostavlja še druge izzive.
5: Stroški pridelave so res visoki, ker je večina hmeljišč namakanih in so tudi tukaj v lanskem letu dobili nekoliko više stroške za namakanje, saj so bile uvedeni novi stroški, dovoljnine za neporabljeno vodo oziroma za kupljene količine. Ne pozabimo na dvig cen nafte, ki bo tudi vplivalo na same stroške pridelave hmelja.
4: Obiranje hmelja se bo predvidoma začelo v drugi polovici avgusta in trajalo do sredine septembra. Bo pa letošnja letina, kot pravi Dimec, zelo podpovprečna. Podrobneje o tem pišemo na naši spletni strani. V Makolah pa se pripravljajo na 24. kiparsko-slikarsko druženje Forma Viva Makole. Organizator Kut Forma Viva je že izbral ustvarjalce, ki bodo v začetku septembra ustvarjali na Dežnem pri Makolah. Vodja organizacijskega odbora Ivan Dvoršak.
6: Bo pa 24 slikarjev na slikarski delavnici, 5 kiparjev in 6 pesnikov iz različnih koncev Slovenije.
4: O rdeči niti letošnjega ustvarjanja in tematiki, ki jo bodo v svoja dela skušali ujeti kiparji in slikarji, pa več v današnjih minutah za kulturo o 6:30 zvečer.
0: Že smo pri tako opevanem vremenu, danes pred nami pretežno jasen in ponovno vroč dan, čez dan se bo grelo do 39 stopinj. Jutri vreme ostaja po večini jasno in vroče, v petek pa se bo oblačnost od severa povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo malenkost popustila. Še aktualne temperature 26 stopinj na Golteh, 27 na Vranskem, 28 v Oplotnici in v Dramljah, 29 v Šmarju, Prijelšah in v Trstu.
7: Genialno poletje. Terme Olimia.
2: Previdno iz Celja proti Vojniku, čez nadvoz, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro, je radarska kontrola. Bodite pa pozorni na štajerski avtocesti, zastoje med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
2: 5 minut čez 9 je dobro jutro.
0: Dober dan.
2: Če ste poslali SMS s temperaturo zraka, ki smo jo merili ob 7 uri zjutraj v Žalcu, potem pričakujte v nadaljevanju na en klic.
9: Ob 7 je pri nas pri fontani piva v Žalcu stopin.
0: Tole nama je v zgodnjem jutru zaupala Mojca Žnidar iz Tica v Žalcu. Torej, nič 30, 201 še vedno lahko pošljete, v nadaljevanju pa, kot rečeno, nekoga tudi pokličeva.
8: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
7: Totalno, to bo genialno poletje. Terme

0: na čisto pravem valu.
1: Vroče je vaše poletje.
2: Torej, danes zjutraj ob 7 smo merili temperaturo zraka pri fontani, pil zeleno zlato v žalcu in da slišimo, kdo je z nami v tem trenutku, kdo je poslal SMS.
0: Halo, halo, dobro jutro, komu in kam?
3: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
3: Vojka Oprešnik.
0: Vojka, kak se kaj vi hladite v teh precej zelo, zelo vročih dneh? Dajte nam zaupati.
3: Ne me vprašati, zelo težko prenašamo, ampak kaj čemo?
0: Tak pač je, ne?
3: Zmarjamo pa, recimo, pije se veliko tak.
0: To tudi mi dva z Davorjem prakticirava, da se
2: absolutno, veliko tekočine je potrebni v teh dneh. Ampak, Vojka, zdaj nas zanima bolj nekaj drugega kot to, kaj pijete in koliko pijete. Koliko je bila temperatura zmerjena ob 7 uri zjutraj v žalcu pri fontani, pil zeleno zlato?
3: Ja, jaz domnevam, ker je bilo tukaj tudi tako vroče, da je tam gor tudi 25 stopinj.
0: 25 stopinj Celzija?
3: Tako.
0: Ste, ne? Vredo, Vojka, mi si bomo vaš odgovor zapisali in poslušate Štajerski val, popovdne bo znano, koliko stopinj je bilo pri fontani piv ob 7 uri zjutraj.
3: Vredo, hvala.
0: Hvala tudi vam, vse dobro.
3: Nasvidenje.
0: Ja, tekočina je zelo pomembna, ne? Koliko je pa bila temperatura piva, kaj nam je Mojca
2: ja, zaupala? Pravi, da je vedno temperatura piva enaka, da kljub vročini temperaturo vzdržujejo.
0: Tako more biti, sicer pa še vedno čakamo vaše SMS-e in ali WhatsApp sporočilo na nič 30 201, torej koliko je bila zunanja temperatura zraka ob 7 uri pri fontani piv v Žalcu.
1: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bono vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
4: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Maroon 5 in štajerski val 29 na uri, previdno iz Celja proti Vojniku čez nadvoz, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro, vas čaka radarska kontrola. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
4: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
5: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
6: Informacije in prijave na 041 725 130.
5: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
6: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
7: Žan Serčič prihaja na grad po četrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC po četrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu po četrtek.
8: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
11: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200. 041 781 200.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.
14: I know I can't take one more step towards you.

0: Lampa maslina, ludomore na Štajerskem valu. Ja, če že odštevate do osvežitve, boste mogli zdržati še kakšen dan. Danes in jutri ostajata pretežno jasna in zelo vroča, z dnevnimi temperaturami do 39 stopinj Celzija. V petek pa se od severa obeta več oblačnosti, krevne plohe, nevihte ter nekaj stopinj nižje temperature. V tem trenutku pa okoli 28 stopinj Celzija. Previdno, kjerkoli ste, uživajte v vožnji, če pa ste na poti iz Celja proti Vojniku čez nadvoz, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro, pa bodite pozorni, ker vas lahko ustavijo modro-beli. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Ja, dober dan, minuta čez pol deseto je za vse male in velike radovedne, že čez dobrih 7 minut prihaja radovedna Katka, ki pa seveda prinaša smešne, pametne, predvsem pa iskrene odgovore naših najmlajših poslušalcev.
3: Najbolj nor poletni dan.
4: Če bi bilo vana zelo vroče in da bi bilo veliko ljudi, ki se kopajo, bi bilo zelo nor.
5: Ko se polivamo z vodo, ledeno.
6: Moraš iti na plažo.
7: Pri kaki prijateljci kopala, pol bi pa se še tako v njih igrali pa vse.
8: Bi špajica jezla vodo.
9: Napihljiva igrala. Ful se želim tudi, da bi lahko poletela. Pa da bi bilo vse po moje.
10: Vsi poletni dnevi so nori na nek način.

0: Aleksander Mežek in Siva Pot na Štajerskem valu, čas je za našo najmlajšo radovednico.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kako bi izgledal najbolj nor poletni dan?
2: Če bi bilo vana zelo vroče in da bi bilo veliko ljudi, ki se kopajo, bi bilo zelo nor.
3: Ko se polivamo z vodo, ledeno.
4: Moraš iti na plažo.
5: Pri kakih prijateljci kopala, pol bi pa se še tak pri njih igrali pa vse.
6: Bi špajica ji za vodo.
7: Napihljiva igrala. Ful se želim tudi, da bi lahko poletela. Pa da bi bilo vse po moje.
8: Vsi poletni dnevi so nori na nek način.
1: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
9: Daž, zato ker je veliko poletje dežja.
10: Morja.
11: Gresa voda.
12: Na poletje me spomni zvok morja.
13: Tak jatko posije sonce.
14: Ko je veliko ptičkov?
15: Ptiče petja.
16: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
1: Kje je boljša ohladitev? V morju? Bazenu ali reki?
17: Bazenu po morju.
18: V morju to pa zato, ker tam je noter sol in včas in na morjah zelo veliko sonce sija in zato je voda hladnejša.
19: V reki, ko je najbolj ledena voda.
20: Najboljšim zida je ali v bazenu ali pa v reki.
21: Meni je boljša ohladitev v bazenu, saj v reki in morju so različne živali in mi je neprijetno, ko plavam.
22: V reki, ko tam nožda je voda.
23: Morje je slavo in če ti prije v nos, ni fajn. Reka je pa taka fajn, osvežilna.
1: Kaj vse pa boš počel med počitnicami?
24: Igral.
25: Šla bom na morje in se bom kopala.
26: Šli bomo na morje, otoplice, tam bomo prespali.
27: Veliko se bom kopala na bazenu, poda bom k prijateljcem prespat.
28: Med počitnicami se bom kopal na morju ter v šmarskem bazenu in se igral zunaj.
29: Šel bom na rokometnikam, šel bom na tabor skauti, svašta.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Backstreet Boys in Štajerski val 15 je še ostalo do 10, v moji družbi pa že Carmen, ki bo skrbela za dopoldne. Carmen, dobro dan, zdravo.
1: Pozdravljen, pozdravljen.
0: Ob 7 uri zjutraj smo merili zunanjo temperaturo, pri fontani pil zeleno zlato v Žalcu. Kaj misliš ti, koliko je bila temperatura zraka?
1: 21.
0: 21?
1: Ja.
0: Glej, ne vem.
1: Ja,
0: bi ti povedal,
1: vem.
0: Pa ne smem, ker še vedno se igramo, tudi ja, verjetno boš ti ja, koga ja, poklicala in preverila,
1: absolutno,
0: koliko je bila temperatura. Pošljite SMS na nič 40 201 ali WhatsApp sporočilo in se igrajte z nami, taka lepa darilca imamo za vas, ne? Vsak teden.
1: In slastno je ta teden, ne?
0: Ja, pri ja. Bohorči fajn kuhajo, fajn jedi imajo, tako da dajte se res potruditi in večkino razmigajte svoje možgane že ob 7 uri zjutraj. Čeprav tudi za nazaj lahko gibaš, ne? Pa si rečeš, le, mogoče je pa bilo ob 7, tok pa tok, a?
1: Lahko, ne? Jaz vem, da ljudje tudi že četa sprašujejo, ne?
0: Uh-huh.
1: A veš, ampak čet me da reče, bilo je okrog, ne? Bilo je okrog toliko in toliko, ali pa okrog 7 ure zjutraj, ne vem, tako da lahko mogoče naši poslušalci poskusijo tudi to, ne?
0: Evo, možnosti so odprte. Sicer pa, kaj misliš, koliko je bila temperatura piva ob 7 uri zjutraj?
1: Nerelevantno, ker ga takrat še niso točili.
0: O, to ste pa ženske, mislim. No. Ok, lepo dopoldne ti želim.
1: Tudi
0: čau.
1: Tebi.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Jezika mu grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slivnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
3: Marta, pa se tu nimaš koja?
2: Pa ne koj, moj Frančak.
3: A ja?
2: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
4: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 10 je ura, Nina Slak, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V Početrtku je delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. To je 4-mesečni podjetniški program, namenjen posameznikom s poslovnimi idejami. 10 udeležencev iz Savinske regije bo v tem času ob podpori mentorjev razvijalo svoje zamisli ter pridobivalo znanje za vstop na trg in ustanovitev lastnega podjetja. Podjetniške ideje letošnje skupine segajo od rokodelstva in kreativnih dejavnosti do komunikacijskih storitev, laserskega čiščenja površin, izdelkov iz lesa ter drugih inovativnih rešitev. Med udeleženci je tudi Matej Vernaj iz Celja.
3: Da iz podrtega dreva naredim nove življenje v nove produkte, v sklede, igrače, v karkoli se da narediti venše.
1: Še podrobneje o delu skupine projekta Poni Savinska v Početrtku pišemo na naši spletni strani. Žalec bo v začetku septembra v znamenju velikega jubileja. Prva fontana piva na svetu, fontana piv zeleno zlato, bo praznovala 10 let delovanja. Osrednji dogodek praznovanja desetletnice bo v soboto in nedeljo 5. in 6. septembra. V soboto bo v spredju glasba, obeta se več koncertov. V nedeljo, ko bo minilo natanko 10 let od odprtja fontane piv, pa bo osrednji dogodek, na katerem bodo s kulturnim programom počastili zgodbo fontane in njen pomen za razvoj turizma v Žalcu. Matej Sitar, pomočnik direktorja za področje športa na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec, o dogajanju razlaga.
4: Obiskali nas bojo vsi ambasadori fontane piv, ki so do sedaj bili tukaj, in pa povzetek, kaj vse smo predstavljali, kateri pivovari so sodelovali, in pa zgodovina nastanka, ideje in pa vsega ostalega, kar se je pa zgodilo pri fontani.
1: Dogodek bo hkrati del praznovanja občinskega praznika občine Žalec. Sicer pa bo prvi večji dogodek že ta konec tedna. Ob svetovnem dnevu piva pripravljajo tradicionalni dvodnevni Kriglfest. Več o tem izveste na naši spletni strani. Zaključujemo z opozorilom Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki potrošnikom priporočata, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani namreč veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma za zastrupitev. Zato je v tem obdobju še posebej pomembno dosledno zagotavljanje ustreznih temperaturnih režimov pri skladiščenju, prevozu in ponudbi živil.
0: Pretežno jasno je danes. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam morda nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature od 34 do 39 stopinj Celzija. Trenutno pa Rogatec 31, Rače 30 in Šempeter v Savinjski dolini 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
5: Genialno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi okvare vozila je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova iz smeri Slivnice. Varno vožnjo vam želimo radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Še ena vroča poletna sreda je pred nami in če niste na dopustu, ampak ste doma ali pa delate, vas ne bom preveč botila med dopoldanskimi upravili. Namesto tega bom skupaj z vami uživala v izbranih 10. Lepo dopoldne želim.
7: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
2: Na Štajerskem valu.

0: Štajerski val čez dan.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: 10 in 20 minut, Mišo Kova, če bi v tole nikog nisem volil, zdaj pa Mareja in konec sveta. Če jutri bo konec sveta, naj srce mi spet na glas zaigra. In če bi bil jutri konec sveta, s kom bi ga radi preživeli? Mareji prisluhnemo na Štajerskem valu, takoj po glasih.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj, gostišče in prenočišče Bohorč Šetjur.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val ter gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
1: Radi imamo poletje.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
0: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih, to nedeljo 9. avgusta od 10:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
1: Izbranih 10.
5: Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: Vozilo ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici, zato tam previdno. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in pa priključkom Unec proti Kopru ter na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala. Pretežno jasno imamo danes in seveda visoke temperature se obetajo od 32 pa vse do 39 stopinj Celzija. Čez dan se bo sicer nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam lahko nastala tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Kakšne pa so trenutne temperature v Celju in v Šentjurju, so jih namerili 32, prav tako tudi v Rogatcu.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Radar ste opazili pri trgovini v Šmarju pri Jelšah. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Zdaj, ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine s temperaturami nad 35 stopinj marsikje v Sloveniji rekordno dolgo.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Sem že kako leto nazaj videla za ta program Pony, ker sem že takrat začela manj stopati v to neko svojo podjetniško pot. Pa sem se pa zdaj nekako upogumila pa odločila, ker sem videla, da mi kar manjka še dosti stvari, da nekako svojo idejo razvijam.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ne bo samo krajevna skupnost noter, ampak bo prostori za društva, za Rdeči križ in pa tudi večnamenski prostor za, bom rekel, srečevanje krajanov.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba bo prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje, vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg Podčetrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v Podčetrtek na sejemski dan.
1: Izbranih 10.
2: Skrbno izbrana glasba za obdelu
1: na Štajerskem valu.

0: Flirt in kometa na Štajerskem valu. V novinarski redakciji pa zdaj že Nataša Leskovšek. Nataša, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: In dobrodošla v novicah ob 11.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V Loki pri Žusmu v občini Šentjur bodo kmalu začeli rušiti stavbo krajevne skupnosti. Zgrajena je bila po kozjanskem potresu in je po več kot 50 letih že močno dotrajana. Na sosednjem zemljišču bodo septembra prihodnje leto tako zrasel novi dom krajanov, predsednik Loške krajevne skupnosti Srečko Krajnčan.
3: Ta naša nova krajevna skupnost bo praktično nudila več teh prostorov za vsa naša društva. To pomeni Rdeči križ, športno društvo, strelsko društvo, kulturno društvo.
1: Dom krajanov bo imel tudi novo telekomovo centralo in večnamenski prostor.
3: V našem kraju imamo samo še tale market, vse ostalo je zamrlo in smo rekli, zakaj pa ne bi imeli še ob strani en tak majhni kotiček za sproščanje oziroma za postrežbo, za kakšno kavico in namenjen je tudi manjši bife, seveda z nekim zimskim vrtom in teraso.
1: Naložba je ocenjena na dobrih 658 tisoč evrov, v večini jo bo pokrila krajevna skupnost. Odprtje pričakujejo septembra prihodnje leto. Varstveno delovni center Polž Maribor pa išče dodatne prostore za izvajanje aktivnosti in namestitev ljudi. Na območju mariborske občine potrebujejo hišo za novo bivalno enoto in večji poslovni objekt za izvajanje delavnic. Bivalno enoto želijo spostaviti tudi v Slovenski Bistrici, zato tam iščejo hišo zanjo. Direktorica Jasmina Breznik je pojasnila, da potrebujejo nove enote, ker so njihove trenutne zmogljivosti polno zasedene. Varstveno delovni center Polž skrbi za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Trenutno imajo 9 enot, 3 so bivalne, kjer biva približno 50 uporabnikov. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so po noči začasno prekinili vse lete, potem ko so nad njimi opazili neznani leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj zjutraj ponovno odprli, južno vzletno pristajalna steza pa zaradi preiskave ostaja zaprta. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana. Neposredne nevarnosti pa ni več.
0: Pretežno jasno imamo danes. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija, trenutno pa Žalec in Loče 32 ter Pristava pri Mestinju 33 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste. Radar ste nazadnje opazili pri trgovini v Šmarju pri Jelšah. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Pozdravljeni v dopodnevu na Štajerskem valu. Ne vem, kako je z vami, ampak jaz, ko sem zasuta z delom, kar pozabim piti vodo. Zato si grem kar zdaj le po kozarec vode. Vi pa tudi. Še en vroč dan imamo.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Klapa, da nas spomni na morje. Na koga pa se radi spomnite vi in komu bi radi rekli hvala? Hvala, ker si, hvala za vse, vsak tam diši rožice. Alja in hvala, ker si na Štajerskem valu takoj po oglasih.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyung. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyung.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
4: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041-725-130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion z dežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: 11.31 je, Karmen sem z vami v dopoldnevu na Štajerskem valu. Še en vroč dan imamo. Če ste zasuti z opravki v službi na poti doma, delate to in ono, ne pozabite na vodo. Sama vse prehitro pozabim narediti še kak požirek vode, če ni kozarec vedno nekje pri roki. Koliko vode dejansko potrebujemo na dan, nam je zaupala Kornelija Kitek iz Centra za krepitev zdravja Šentjur.
1: Potrebe po tekočini oziroma po vodi so individualne in se čisto razlikujejo od človeka do človeka. Zdaj, če si želimo to zračunati zase, je v bistvu najboljše izhodišče naša telesna masa. Tako da nekje 30 do 35 ml tekočine na kilogram telesne mase na dan. Potem pa je še večja potreba, na primer, na dneve, ki so zelo vroči ali pa ko smo telesno aktivni, ko se veliko prepotimo ali pa seveda povišana telesna temperatura, bruhanje, driske in podobno.
0: Najbolje je seveda piti vodo, a vedno samo vodo nam morda ne gre. Tule je nekaj idej za domače napitke, da jih preizkusite, če jih še ne poznate. Metin napitek si lahko pripravite takole. Dve vejce mete, sok ene limone, ena vejca sladila ali žlica medu ter liter ohlajenega zelenega ali pa črnega čaja ali pa vode in pol rezine limone. Dobro ohladite in uživate. Izjemno osvežilne so kumare. Lahko recimo poskusite takole. Eno kumaro, 2 decilitra jogurta, malo peteršilja, stresete v sekljalnik, mešate do gladkega in spet dobro ohladite. Verjemite, zelo osvežilno je, da ne boste vedno samo na vodi. Meni osebno pa je najbolj všeč tale napitek. Zblendamo 3 decilitre jogurta, 3 decilitre vode, 4 nektarine, 1 banano. Dobro ohladimo in uživamo v osvežujočem okusu.

0: These beautiful things that I've got. Na cesti pesnica Hoče je zaradi živali na cestišču oviran promet, tako da previdno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdrav. Hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Anika in lahko noč Piran na Štajerskem valu pa. Dobar dan, Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Vse večje pomankanje vode je tudi pri nas.
1: Ja, ker o tem veliko poročamo v novicah. Žal se bo morala miselnost ljudi precej spremeniti, v tujini je to že tako.
0: Naletela sem več primerov, recimo na Cipru, kjer je bilo pri tuših obvestilo, prosim, otuširajte se na kratko, ali pa iz Španije, kjer med tuširanjem podstavijo vedro, samo zato, da prihranijo nekaj vode in jih potem porabijo na stranišču.
1: In v Avstriji že ne dobiš gradbenega dovoljenja za novo hišo, če nimaš potrdila, da ne boš uporabljal pitne vode za spiranje WC-jev, ampak moraš uporabljati drugo vodo.
0: O odgovornem in varčnem ravnanju z vodo pa tudi v novicah ob 12.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Potem, ko je Mariborski vodovod prepovedal uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene, so se za podoben korak odločili tudi v komunalnem podjetju Ptuj. Svoje uporabnike so pozvali, naj racionalizirajo porabo vode, tako pri upravljanju dejavnosti kot v gospodinstvih, ter jih sproti obveščajo o morebitnih okvarah ali poškodbah na vodovodnem sistemu, ter dosledno upoštevajo vse njihove ukrepe in navodila. Kot so zapisali, ima oskrba s pitno vodo absolutno prednost pred vsemi drugimi rabami, zato prebivalce prosijo, da z vodo ravnajo odgovorno in varčno. Komunalno podjetje Ptuj s pitno vodo oskrbuje 73.900 prebivalcev v 23 občinah. Zdaj pa v Makole, kjer se pripravljajo na 24. kiparsko-slikarsko druženje Forma Viva Makole. Organizator Kut Forma Viva je že izbral ustvarjalce, ki bodo v začetku septembra ustvarjali na Dežnem pri Makolah. Vodja organizacijskega odbora Ivan Dvoršak napoveduje.
3: V Makolah se bo družilo v ustvarjalnem smislu 30 umetnikov iz raznih krajev Slovenije. Tega bo pa 24 slikarjev na slikarski delavnici, 5 kiparjev in 6 pesnikov iz različnih koncev Slovenije.
1: O rdeči niti letošnjega ustvarjanja in tematiki, ki jo bodo svoje dela poskušali ujeti kipari in slikari, pa več v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Gorski reševalci pa imajo na vrhuncu planinske sezone polne roke dela. Samo včeraj so posredovali 8-krat. Skupaj od začetka leta pa so opravili kar 448 intervencij, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. Največ intervencij je v priljubljenih turističnih središčih, kot so Bohinj, Ljubljana in Bovec, ter na področju Triglava in Kamniško-Savinskih Alp. Lani je v Slovenskih gorah umrlo 50 ljudi, med njimi je bilo 15 tujih državljanov.
0: Pretežno jasno je danes, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija, pravzaprav smo že tam. Trenutno torej v Šentjurju in Spodnjih Negonjah 34, v Lučah pa osvežilnih 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti je oviran promet med razcepom Dragočova in priključkom Pirnica proti Murski Soboti zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti, ki je pa drugje med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na gorenski avtocesti med Potaborom in Brezjami proti Karavankam, pred Karavankami proti Avstriji je tudi 2-kilometrski zastoj, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Počasneje gre tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Priznam, zdaj lepa kar malo zavidam tistim, ki imate čas, da uživate v termalnem parku Aqualona. Hitro skočite na Facebook Štajerskega vala in nam tam v komentar zapišite, koga bi vzeli sabo v Aqualuno. Za vas imamo 2 celodnevni vstopnici, žrebali pa bomo jutri. Lepo sredo še naprej želim.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Naj bo mirna in sproščena tale sreda, če imate čas, pa vabljeni, da se igrate z nami.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ta hip je v Žalcu 34 stopinj Celzija. Koliko je bilo pa ob 7 zjutraj? Kaj pravite? Mojca Žnidar iz Tica Žalec je stopila do fontane piv in za nas izmerila temperaturo.
2: Ob 7 je pri nas pri fontani piva v Žalcu stopinj.
0: Kaj pravite, koliko je bilo? Pošljite svoj odgovor na nič 30 201 in se potegujte za slastno dnevno nagrado.
3: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošlji na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
1: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba bo prijatelji.
3: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski Slavček, Noč v Benitkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Polenih je, upam, da imate prijetno sredo. V Slovenskih Konjicah bodo v nedeljo obeležili Dan gasilca, Dan solidarnosti. S tem dnem se zahvalijo gasilcem in poudarjajo pomen medsebojne pomoči in solidarnosti. Zakaj ravno ta dan, 9. avgust, ne bodo v Slovenskih Konjicah nikoli pozabili? Tomaž Pahole, predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, se spominja.
1: Dan gasilca, Dan solidarnosti občine Slovenske Konjice je občina vzela kot svoj osebni praznik in neki poklon gasilcem, ki smo leta 2004, ko je bila tista ujma z točo, kjer je bilo poškodovanih več kot 1000 objektov na našem območju, solidarno skup stopili z domačini, ljudmi in tudi sosednji gasilski zvez nam prišli pomagati in smo v hitrem času, lahko rečem, vse strehe sanirali, rešili, tudi so bili ljudje res presrečni, da imajo tako organizirano lokalno gasilsko službo in je to neki poklon gasilcem.
0: Kdaj in kje bo potekala letošnja slovesnost ob dnevu gasilca, dnevu solidarnosti?
1: Prireditev bo v nedeljo 9. august 18.09 s pričetkom. Takrat je prva sirena v Konjicah zatulila ob ujmi s točo in je ta spomin ostal. Bo na Zbelovem, kjer bo nek zgodovinski dan za gasilsko zvezo in tudi za našo občino, saj PGD Zbelovo pridobiva novo vozilo GVC1, se pravi cisterno z vodo, in ker so na obrobju občine na vzhodnem delu, je eno redkih društev v naši zvezi, kjer ni imelo cisterne, tako da bo res to neki zgodovinski dan za nas, za gasilsko zvezo, za njihovo društvo, za njihove vaščane in seveda tudi za našo občino.
0: In še eno pridobitev bodo blagoslovili.
1: Tudi gasilska zveza bo blagoslovila svoje vozilo Peugeot 5008, novo vozilo, to bo predvsem mišljeno za izobraževanje, za sestanke, za logistiko. Po 15 letih pa smo tudi se mi odločili za menjavo vozila.
0: Dan gasilcev spomin na ujmo leta 2004, letošnje poletje pa zaenkrat zaznamujajo visoke temperature, suša in izjemna požarna ogroženost. Tomaž Pahole naproša.
1: Sigurno gleda to, kakšna je požarna ogroženost, da je velika suša. Tudi, hvala Bogu, vsi zdaj danes uporabljamo tale omrežja, Facebook, Instagram in tu vidim, da so vsi angažirana vsa društva, da opozarjajo ljudi na nevarnost kurjenja v naravi, kar ti hitro lahko prije do enega resnega požara. Vemo, da vode nam primanjkuje, tako da tudi gasilci lahko postanemo, upamo, da ne, ampak lahko postanemo tudi v tem primeru nemočni. Tako da res ljudi pozivamo, naj v teh dneh, ki je takšna suša pa takšna vročina, naj ne kurijo v naravi.
0: Konjičani, lep dan gasilca, dan solidarnosti vam želimo tudi radici Štajerskega vala. Štajerski val.

0: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041-725-130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 bura vsak hip, Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Vse večje je pomankanje vode, kaj ne?
1: Ja, tako tudi v javnem podjetju OKP Rogaška Slatina so prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. No, ob tem pa seveda v tej hudi vročini pa seveda ne pozabimo tudi na živali, ki prav tako zelo trpijo. Več pa v novicah.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V javnem podjetju OKP Rogaška Slatina so zaradi izredne suše prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Direktor Bojan Pirš poudarja.
3: V trenutnih razmerah je ključnega pomena, da razpoložljive količine pitne vode namenimo predvsem za oskrbo prebivalstva in pa seveda drugih nujnih uporabnikov. Tako je do preklica prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zonanih površin, pranje vozil, javnih in pa zasebnih površin, seveda tudi polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov.
1: Uporabnike tudi pozivajo, naj jih obvestijo, če opazijo, da vodovodne cevi, ki je spuščajo in voda oteka. Varčevanje z vodo je nujno, da je ne bo zmanjkalo za nujne življenjske potrebe. Večjih padavin namreč v prihodnjih dneh ni napovedanih. OKP Rogaška Slatina zagotavlja oskrbo z vodo občinah Rogaška Slatina, Rogate, Čmarje pri Jelšah, Podčetrte, Kozje, Bistrica ob Sotli, Poljčane in del Slovenske Bistrice. V tej hudi vročini pa ne pozabimo na živali. Psi, mačke, živina ter vse ostale domače živali morajo imeti na voljo vedno dovolj hladne vode. Prav tako je treba živalim omogočiti, da se lahko umaknejo senco, v hlevih pa je potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje. Možnost umika v senco je še posebej pomembna pri psih, ki so privezani zunaj na verigi ali zaprti v pesjakih. Psov v tej vročini čez dan ne sprehajamo, poudarja veterinarka v Tački Nataša Horvat Leskovar.
4: Nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu, se pravi zjutraj peljemo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti, zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste hladne vode.
1: Psa nikoli ne puščajte zaprtega v avtomobilu, tudi če ste ga parkirali v senci. Izpostavljanje živali vročini in soncu je mučenje oziroma kaznivo dejanje, ki ga je potrebno takoj prijaviti na veterinarsko inšpekcijo in na policijo. V teh vročih dneh pa se mnogi hladijo na morju. Policisti so tako danes na portoroški plaži izvajali preventivno akcijo. Kopalce so opozarjali predvsem na nevarnost tatvin tujih organiziranih skupin iz Italije in Hrvaške. Kljub temu številu kraj letos ne odstopa od preteklih let in varnostna slika ostaja stabilna. Policisti kopalce pozivajo k osnovni samozaščiti že več kot 20 let. Obiskovalci naj dragocenosti raje pustijo v hotelskih sobah ali sefi.
0: Danes imamo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature od 34 do 39 stopinj Celzija, trenutno Laško in Braslovče 34, Poljčane 35 stopinj Celzija. Še na ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Golo rebro proti Ljubljani in tam seveda nastaja zastoj. Počasneje pa gre tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Še se igramo na Štajerskem valu in ugotavljamo temperaturo. Mojca Žnidar iz turistično-informacijskega centra Žalec je za nas ob 7. zjutraj stopila do fontane piv in izmerila temperaturo.
5: Ob 7. je pri nas pri fontani piva v Žalcu stopinj.
0: Kaj pravite, koliko je bilo? Če zadenete in z malo sreče, bo slastna dnevna nagrada vaša. Pošljite svoj odgovor na 030 200 101.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila še vedno zaprt vozni pas pred predorom Golo rebro proti Ljubljani, nastaja zastoj. Počasneje pa gre tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
3: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa.

0: Med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: utrzymała.
1: Sztajerski wal, czy zdarzy?

0: Minuto čez pol drugo, Carmen, v studiu Štajerskega vala, prižigam klimo, ne gre drugače.
1: Kuro, če je vaše poletje.
0: Ta hip je v Žalcu 35 stopinj Celzija. Koliko je bilo pa ob 7 zjutraj? Mojca Žnidar iz Tica Žalec je za nas stopila do fontane piv in izmerila temperaturo.
2: Ob 7 je pri nas pri fontani piva v Žalcu stopinj.
0: Kaj pravite, koliko je bilo? Pošljite svoj odgovor na nič 30 200 101 in se potegujte za slastno dnevno nagrado. Med tistimi, ki ste SMS že poslali, sem poklicala Matejo in Marka.
3: Sem Mateja iz Šentjurja, v Žalcu naj bi bilo 22,5 stopinj.
0: Mateja, kaj pravite, kako toplo ali hladno je bilo pa pivo na fontani piv?
3: To pa ne vem.
0: Jaz tudi ne, osvežujoče zagotovo.
4: Marko Kačičnik, Loče, Žalcu je bilo 20 stopinj, po moje.
0: Kaj pa mislite, koliko je pa zdajle v tem hipu?
4: 37.
0: Kakšen je pa vaš recept za osvežitev v tej vročini?
4: Šprica za krošlom ali pa skoničeno.
0: Tako, Mateja in Marko, kaj pa menite vi, koliko je bilo zjutraj pri fontani piv v Žalcu? Pošljite SMS na nič 30 200 101 in se potegujte za nagrado.
5: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošlji na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
5: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
1: Radi imamo poletje.
6: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.
7: Well, champion thing that. Mr. Domenentari man po nikies. Right now.

0: Carmen Šemrl, sem z vami preživela nekaj uric in grem zdaj novim dogodivščinam naproti. Vam pa bo družbo delala Katja Žolgar. Lepo popovdne še naprej.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Zdaj, ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine s temperaturami nad 35 stopinj, marsikje v Sloveniji rekordno dolgo.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Sem že kako leto nazaj videla za ta program Pony, ker sem že takrat začela manj stopati v to neko svojo podjetniško pot. Pa sem se pa zdaj nekako upogumila pa odločila, ker sem videla, da mi kar manjka še dosti stvari, da nekako svojo idejo razvijam.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ne bo samo krajevna skupnost noter, ampak bo prostori za društva, za Rdeči križ in pa tudi večnamenski prostor za srečevanje krajanov.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svoje galoni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
11: Marta, pa se punimaš koja?
10: Pa ne koj, moj Frančak.
11: A ja?
10: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
12: V nedeljo, 9. avgusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Imeni in Don't Be Shy na Štajerskem valu, brez, kako se temu reče, treme in zadržka in sramu, Nataša Leskovšek za informacije skrbi o današnjem dnevu. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Vroče je, ne?
1: Tako je.
0: Bomo tudi na to temo, kaj, mislim,
1: ja,
0: v povezavi s tem.
1: Ja, poročamo o pomankanju vode, pa tudi o novi kraj v Ljubljani. Slišali bomo novica,
0: no, me zanima, kaj so dipnili.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Po vsej Sloveniji se zaradi pomankanja dežja in visokih temperatur soočajo z vedno večjimi težavami zaradi suše. Na več območjih so že morali uvesti omejitve porabe pitne vode. V javnem podjetju Vodovod kanalizacija Celje skrbijo za oskrbo s pitno vodo občinah Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. Kot pravi tehnično-operativni vodja Simon Kač, je stanje zaenkrat še stabilno in omejitve še niso potrebne.
3: Na vodnih virih zaenkrat beleži upade izdatnosti vodnih virov, vendar ne v te količine, da bi ne mogli normalno izvajati naše dejavnosti.
1: V podjetju so v zadnjih letih intenzivno obnavljali vodovodni sistem in tako zmanjšali vodne izgube.
3: Kar se tudi sedaj v suši obrestuje, ne, ker izgubljamo manj vode na samem sistemu, čeprav imamo tu na tem področju še vedno veliko dela, no, za naslednje leta. Pa tudi to, da se tudi v preteklosti, ko so se načrtovali vodovodni sistemi, se je vedno skrbel za rezervne kapacitete na vodnih virih, se pravi, da imamo na razpolago več vodnih virov, ki jih lahko potem kombiniramo. Ne.
1: Kljub temu je potrebno z vodo ravnati varčno, saj vodni viri niso neomejeni. K temu lahko prispeva vsak posameznik z odgovornim ravnanjem. Kako varčevati z vodo, pišemo na naši spletni strani. Nadaljujemo v Mariboru, kjer je zaradi visokih temperatur danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je namenjen temu, da se lahko prebivalci v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagujejo visoke poletne temperature. Kopališče je odprto do 20. Slab mesec potem, ko je pristojne presenetilo izginotje kamnite krogle z ograje Tromostovja v Ljubljani, je z ograje sosednjega mostu spet izginila še ena. Ob izginotju prve so na mestni občini Ljubljana menili, da je šlo za vandalizem. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je sicer julija ljubljansko občino pozval k urgentni sanaciji poškodovanega dela ograje, predvsem zaradi zaščite odprtih površin pred nadaljnim propadanjem. Ob tem so opozorili, da zgolj nadomestitev manjkajoče krogle ni ustrezna rešitev. Nazadnje so Tromostovje v celoti obnovili pred skoraj 30 leti.
0: Dodajmo še vremensko napoved. Danes in jutri sončno in zelo vroče. Temperatura bo samo rasla in tja do 36-37, na Primorskem tudi do 39. V petek se potem od severa začnejo nabirati malo oblaki in nastale bodo krajevne plohe in nevihte. Tudi nekaj severovzhodnega vetra bomo imeli in hvala Bogu bo vročina, predvsem v notranjosti, nekoliko popustila. V soboto se bo razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu še nastane kakšna kratkotrajna ploha. V tem trenutku na Dobrni 34, Rogatec in Žalec 36 stopinj. Še na ceste bomo pogledali v tem trenutku. Po podatkih prometno-informacijskega centra prihaja do zastojev med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Previdno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Po tem vročem popoldnevu bomo drugemu dobra družba. Najdite senčko, najdite osvežitev, privoščite si kakšno hladno pijačo ali pa sladoled in preprosto uživajmo skupaj.

0: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj, gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
5: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo
0: prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Obvestila.
8: UKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, za polnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Res je, tudi v tem tednu moramo izbrati iskro tedna, to ste naredili vi z vašimi glasovi na naši spletni strani in med tremi vas je najbolj prepričala izjava Martina Druškoviča, nagrajenca občine Rogaška Slatina in za njegov doprinos k kulturi.
2: Zelenje piše zgodbe, dobro je, če te zgodbe opaziš, jih znaš tudi zabeležiti in če imaš ob sebi prave ljudi, jaz sem imel to srečo, da sem jih imel, tako v službi, v osnovni šoli Kostrivnica, v čudovitem kolektivu sem delal, mlad učitelj na vasi, takrat si v bistvu uporaben za vse, res pa, da mi te stvari niso bile tuje. Potem pa kamenček in nastane mozaik.
1: Torej, to je izjava o delu za skupnost Martina Druškoviča, ki je z menoj na telefonski zvezi. Kako ste, Martin, dober dan?
3: Ja, prosim.
1: Kako ste v tej vročini? Ste našli senco?
3: Ja, bolj noč se zadržujemo.
1: Ja, zdaj pa je pasje poletje tu, ne?
3: Skoraj da, ja.
1: Se v teh vročih dneh rojevajo tudi kakšne ideje za kakšne kulturne stvaritve z vaše strani?
3: Pa zdaj bolj ko ne počivamo.
1: Dobro.
3: Drugač pa ja, v planu je pa ja, za jeseni to... Pa je tako, da avgust, konc avgusta pa štartamo, ja.
1: Kaj, že lahko kaj zaupate? Mislim, sva lahko že malo, mislim, ali bova ostala skrivnost, ali kako bova naredila?
3: Ne, nobena skrivnost. Ni, en projekt pripravljamo komedijo, romantično družinsko komedijo Radodarne štorkle.
1: Uh-huh.
3: To že kar nekaj časa pripravljamo in bo konc novembra, bo premiera.
1: Odlično.
3: V centru Rogaška oziroma kulturni dom Šmarje.
1: Odlično, se veselimo tega novega izdelka z vaše strani. Drugače pa, Martin, jaz vas kličem z enim še dodatnim razlogom, no, zdaj malo iz radovednosti sva poštimala, zdaj pa še s to prijetno nalogo, ki jo imam in sicer vam moram povedati, da je vaša izjava, ki je bila v izboru za Iskro tedna, to tudi postala, tako da iskrene čestitke Iskra tedna.
3: A ja, ja, re. No to pa je presenečenje. Ja, ki ga pač nisem pričakoval, seveda ne. Že to, da ste uvrstili v Iskro tedna, je že bilo presenečenje. To je pa še zdaj toliko večje, ja.
1: Tako.
3: Hvala za prijetno novico.
1: Ja, z velikim veseljem. Take klice imamo najraje pri nas na Štajerskem valu, ko moramo klicati pa povedati kaj takšnega.
3: Ja, verjamem. Mi imamo pa radi take novice.
1: Verjamem. Iskrene čestitke reše enkrat, ja, ljudje so se v tem prepoznali, ne, v tej vaši izjavi in prav je tako. S tem namenom je bila tudi izrečena, tako da naj tega vašega ustvarjalnega duha in povezovanja ljudi na podeželju oziroma v kraju samem ne zmanjka in se veselimo, ne? Novembra sva rekla, ne?
3: Ja, zadnji vikend v novembru se vidimo. Ja, super, hvala lepa.
1: Z velikim veseljem, najdite senčko, najdite hlad in ostanite v naši družbi.
3: Ja, hvala in nasvidenje.
1: Srečno, Martin, srečno.
3: Adio.
1: Srečno, nasvidenje.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Bob Marley je tole in pa Could You Be Loved na Štajerskem valu 14.47 na uri. Temperature so res visoke, tam okoli 36-37. Mi pa vas sprašujemo, koliko je bilo stopin ob 7. zjutraj pri fontani piv zeleno-zlato v Žalcu. Mojca Žnidar-Stica je tista, ki je danes merila.
1: Ob 7. je pri nas pri fontani piva v Žalcu stopin.
0: A, koliko mislite, da je? Ni okroglih, to vam lahko pomagam. Nič 30, 200, 101.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes. Nič 3 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih, to nedeljo 9. avgusta od 10:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
7: Luda kuča, svima nam je luda kuča dan.
4: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jokera, so bili tole in umazane misli, no mi pa k tistim svežim informacijam, kar se tiče dogajanja pri nas. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: No, tale vročina povzroča tudi, kar se tiče hmelja težave, ne, če se ne motim.
1: Ja, povsod so težave in tudi letina hmelja bo letos podpovprečna.
0: Več pa v novicah, ki sledijo v tem trenutku.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V javnem podjetju OKP Rogaška Slatina so zaradi izredne suše prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Direktor Bojan Pirš poudarja.
3: V trenutnih razmerah je ključnega pomena, da razpoložljive količine pitne vode namenimo predvsem za oskrbo prebivalstva in pa seveda drugih nujnih uporabnikov. Tako je do preklica prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zonanih površin, pranje vozil, javnih in pa zasebnih površin, seveda tudi polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov.
1: Uporabnike tudi pozivajo, naj jih obvestijo, če opazijo, da vodovodne cevi, ki je spuščajo in voda oteka. Varčevanje z vodo je nujno, da je ne bo zmanjkalo za nujne življenjske potrebe. Večjih padavin namreč v prihodnjih dneh ni napovedanih. Letošnja hmeljarska sezona pa je zaradi vremenskih razmer izjemno zahtevna. Največ škode sta povzročili neuri konec maja in v začetku junija, ko je bil hmelj v zelo občutljivi razvojni fazi. Takrat je bilo poškodovanih približno 850 hektarjev zemljišč. Zdaj tudi hmeljarje dodatno obremenjuje ta pomankanje padavin in vse hujša suša. Blaž Dimec, svetovalec za področje hmeljarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, izpostavlja še druge izjeme.
4: Stroški pridelave so res visoki, ker je večina hmeljišč namaknjenih in so tudi tukaj v lanskem letu dobili nekoliko više stroške za namakanje, saj so bile uvedeni novi stroški, dovolnine za neporabljeno vodo oziroma za kupljene količine. Ne pozabimo na dvig cen nafte, ki bo tudi vplivalo na same stroške pridelave hmelja.
1: Obiranje hmelja se bo predvidoma začelo v drugi polovici avgusta in bo trajalo do sredine septembra. Bo pa letošnja letina zelo podpovprečna. Podrobne o tem pišemo na naši spletni strani. Nuklearna elektrarna Krško pa bo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save danes po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato pa po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali. Gre za začasen ukrep, nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja. V zadnjih mesecih je elektrarna za zmanjšanje toplotne obremenitve Save ohranjalo obratovanje na polni moči tudi z uporabo sistema hladilnih stolpov.
0: Mi smo pri vremenu, v tem trenutku je vroče, popoldne imamo 37 stopinj, povprečju kažejo termometri, sončno danes, sončno jutri, no v petek pa od severa že prihaja nekaj več oblakov, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal pa bo severovzhodni veter, vročina bo, predvsem v notranjosti, nekoliko popustila. Čas popodanske prometne konice je tukaj, tako da previdno na vseh vaših poteh, kamorkoli greste. In ko opazite kakšno posebnost, veste, kje smo dosegljivi, da pomagamo še ostalim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Hej, hej, draga družba, upam, da ste dobro, da uživate, da ste tam, kjer si želite biti in da so okoli vas ljudje, ki jih imate preprosto radi. V nadaljevanju pa, ja, če smo v prejšnji uri razglasili iskro tedna, nas zdaj čaka še ena posebna naloga, reče se ji, dobili bomo iskro meseca, julija. Ostanite!

0: Simpatični Lionel Richie, Do It To Me. Na Štajerskem valu 19 je zdaj čez 15. uro, v nadaljevanju pa, kot obljubljeno, dobimo tudi iskro meseca.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Žan Serčič prihaja.

0: igra na grad po četrtek. U petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na Tic po četrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu po četrtek.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Spoštovani, po vijolicah še zmaj, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. avgust ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Aba je to Alain, Čikitita na Štajerskem valu, mi pa spoznajmo Iskro meseca.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Bo v tem trenutku postala iskra meseca julija. Mesec je imel 4 tedne in vseh teh 4 tednih 4 izjave, ki so zmagale v posamičnem tednu, zdaj pa katera izmed teh je dobila največ vaših glasov, pa bo postala še iskra meseca julija. A vas Firbec daje? Katera izjava je to? Naj jo najprej zavrtim, pa da vidim, koliko vas jo bo prepoznalo.
2: Jaz sem to kapelo stavil ne s svetim namenom, kot je, ampak z tem namenom, da ljudje se večkrat srečajo, večkrat si podajo roko, pomenijo, večkrat prinesejo vsake neke dobrote skupaj, pa se tol skupaj drž sedejo, pojejo, spijejo, v glavnem, da se družijo v naravi, kar dan danes zelo, zelo manjka.
0: A ste ga prepoznali? Iskra meseca je postala najbolj iskriva izjava in sicer izjava Mateja Bedenika, pobudnika postavitve kapele na Stenici nad Vitanjem. Torej o samem pomenu kapelice je govoril, ki jo je postavil v Vitanju, torej nad Vitanjem pred leti. In ja, njemu ste takrat namenili toliko glasov, da je zdaj postal še evo iskra meseca. In seveda mi kličemo, kolikor je treba to povedati, ne? Matej, pozdravljen, hello, hello.
2: O, lep dober dan, gospa.
0: Evo, kje smo te ujeli, Matej?
2: V službi še.
0: Še v službi?
2: Še majčkemo, pa gremo domov, ja.
0: Ok, potem pa nekam v senco, ali kako, mislim?
2: Juh, vsekakor nekam v senco, pa nekaj hladnega v roko.
0: Ja, torej na Stenico danes ne, ali kako?
2: Ne, soboto pa sigurno.
0: Soboto pa sigurno?
2: Ja.
0: Ok.
2: Soboto praznujejo, ob sklopu neke občinskih prireditev imajo zopet standardno poliperijo, katere se odeležujem zadnjih 26 let. Bom pa prej skočil, ker še bo tole hlad zjutraj, pa skočim prej na vrh, da pogledam, kaj je v moji kapelci novega.
0: In ko bo šel k kapelci, se lahko zahvališ tudi njej, kaj ti tvoja izjava, ki je bila iskra tedna, je zdaj postala še iskra meseca julija.
2: Wow, počaščen, hvala lepa.
0: Hvala tebi, Matej, za izrečeno in za to, da povezuješ Super. Ljudi ne samo v Vitanju, ampak zdaj se mi zdi, da kar že malo širše, pane.
2: Ej, širimo se, širimo.
0: Tako je prav, Super. Tako je prav. Evo, Super. Iskrene čestitke, smo veseli, da lahko take informacije evo, prenašamo v današnjem popoldnevu. Vsem
2: Sem
0: vam,
2: vesel, da lahko šeram preko vas, ja.
0: Ja, zelo, z veseljem.
2: Veliko pomoč ste mi bili, no.
0: Z velikim veseljem, čim prej Super. Ponovimo zgodbo, tako da, evo.
2: Vsekakor.
0: Eno krasno poletje in čudovit skok tako. Ponovno, ne, na Stenico.
2: Hvala. Hvala lepa, lep pozdrav.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.
0: In že v petek spoznamo nove tri izjave, ki bodo takole šle najprej v tekmovanje za iskro tedna, pol pa kdo bo vedel, morda prav tista izjava postane potem tudi iskra meseca. Uživajte!

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply na Štajerskem valu, kjer skupaj lahko najdemo osvežitev, recimo na našem Facebooku ste že kaj bili, ste se že potegovali za vstopnice za kopanje? Še ne?
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šetjur.
7: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
8: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Benson Bow in pa Mystical Magical ob štirih na Štajerskem valu. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Bova kaj izpostavili, preden poženeva novice?
1: Ja, lahko verjameš, da je že 10 let, odkar so Žalci odprli fontano piva.
0: A me ti za... ne, me ti mal...
1: ja, 10 let.
0: Noro. Noro, kako gre čas, torej o tem jubileju pa še marsikaj zanimivega, evo, vas čaka v novicah, ki sledijo v tem trenutku.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Žalec bo na začetku septembra v znamenju velikega jubileja. Prva fontana piv na svetu, fontana piv zeleno-zlato, bo praznovala 10 let delovanja. Osrednji dogodek praznovanja desetletnice bo v soboto in nedeljo 5. in 6. septembra. V soboto bo v spredju glasba, pripravljajo več koncertov. V nedeljo pa bo osrednji dogodek, na katerem bodo s kulturnim programom počastili zgodbo fontane in njen pomen za razvoj turizma v Žalcu. Matej Sitar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec o dogajanju razlaga.
3: Obiskali nas bojo vsi ambasadori fontane piv, ki so do sedaj bili tukaj. Sledilo bo sladko presenečenje za vse obiskovalce in pa povzetek, kaj vse smo predstavljali, katere koncerte smo imeli in pa predvsem kateri pivovari so sodelovali pri tem in pa zgodovina nastanka, ideje in pa vsega ostalega, kar se je pa zgodilo pri fontani.
1: Dogodek bo hkrati del praznovanja občinskega praznika občine Žalec. Sicer pa bo prvi večji dogodek že ta konec tedna ob svetovnem dnevu piva pripravljajo tradicionalni dvodnevni Krigl Fest. Več o tem izveste na naši spletni strani. V tej hudi vročini pa ne pozabimo na živali. Psi, mačke, živina ter vse ostale domače živali morajo imeti na voljo vedno dovolj hladne vode. Prav tako je treba živalim omogočiti, da se lahko umakne v senco, v hlevih pa je potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje. Možnost umika v senco je še posebej pomembna pri psih, ki so privezani zunaj na verigi ali zaprti v pesjakih. Psov v tej vročini čez dan ne sprehajajmo, poudarja veterinarka v Tački Nataša Horvat Leskovar.
4: Nikoli ne sprehajamo naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu, se pravi zjutraj peljamo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti, zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste hladne vode.
1: Izpostavljanje živali vročini in soncu je mučenje oziroma kaznivo dejanje, ki ga je potrebno takoj prijaviti na veterinarsko inšpekcijo in na policijo. Slovenski elektroenergetski sistem pa je del povezanega evropskega omrežja in je načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi spad nuklearne elektrarne Krško, so danes navedli v Elesu. Za take primere imajo na voljo ustrezne obratovalne ukrepe in rezerve za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja sistema. V primeru zmanjšanja proizvodnje oziroma zaustavitve jedrske elektrarne bi se sicer povečala odvisnost Slovenije od uvoza električne energije, obratovalne razmere pa bi se nekoliko poslabšale.
0: Nataša se vrne čez slabo urco, mi smo pri vremenu 35 na Dobrni in v Velenju 36 Kozje v tem trenutku, sončen dan danes in jutri, zelo vroča dneva bomo imeli, potem pa v petek prihaja od severa nekaj oblačnosti, tudi nekaj krajevnih ploh in neviht, vročina pa bo predvsem v notranjosti tudi nekoliko popustila. Ja, pa počasi pa bo že ta popodanska prometna konica vendarle mimo, če v tem trenutku vi naletite na kakšno informacijo, za katero je dobro, da vedo še ostali, potem se veste, smo tukaj. Recimo informacija o pneumatiki na vozišču na Štajerski avtocesti, ki ovira promet v predoru Trojane proti Mariboru, to je informacija po podatkih prometno-informacijskega centra, če pa bi vi želeli dodati še svojo, pa pokličite.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski val.
0: Dobrodošli v naši družbi, 4 minute če 16. Upam, da ste kakšni senčki v kakšnem bazenu. Evo, mahamo na Slatinski bazen. Vem, da nas tam poslušajo, tako da upam, da ste dobro, da ste našli svoj ležalnik in senčko in da uživate.

0: V družbi Robija Williamsa smo bili v tem trenutku 16.21, Štajerski val poslušate, v nadaljevanju pa slišimo tudi radovedna vprašanja radovedne Katke.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegnaje, ko je v Gorico per Slevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
4: Marta, pa se tu nimaš koja.
3: Pa ne kuj, moj Frančak.
4: A ja.
3: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
5: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
6: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si. Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: En tak poletni hit smo vam zavrteli, Lambada, upam, da ste kaj zamigali zraven, temu je tudi namenjena. Zdaj pa, drage moje, čas je, dragi moji, tudi, no seveda, da ne bo slabe polje za vse, prihaja najbolj radovedna punca pri nas.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kako bi izgledal najbolj nor poletni dan?
2: Če bi bilo vana zelo vroče in da bi bilo veliko ljudi, ki se kopajo, bi bilo zelo nor.
3: Ko se polivamo z vodo, ledeno.
4: Moraš iti na plažo.
5: Pri kakih prijateljci kopala, pol bi pa se še tak v njih igrali pa vse.
6: Bi špajica ji za vodo.
7: Napihljiva igrala.
8: Ful se želim tudi, da bi lahko poletela.
9: Pa da bi bilo vse po moje.
10: Vsi poletni dnevi so nori na nek način.
1: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
11: Dež, zato ker je veliko poletje dežja.
12: Morja.
13: Vesela.
14: Na poletje me spomni zvok morja.
15: Tak jadko posije sonce.
16: Ko je veliko ptičkov.
17: Ptiče petja.
18: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
1: Kje je boljša ohladitev? V morju, bazenu ali reki?
19: V bazenu po morju.
20: V morju to pa zato, ker tam je noter sol in, včas, in na morjah zelo veliko sonce sija in zato je voda hladnejša.
21: V reki, ko je najbolj ledena voda.
22: Najboljši mi zdi, da je ali v bazenu ali pa v reki.
23: Meni je boljša ohladitev v bazenu, saj v reki in morju so različne živali in mi je neprijetno, ko plavam.
24: V reki, ko tam najzda je voda.
25: Morje je slavo in če ti prije v nos, ni fajn. Reka je pa taka fajn, osvežilna.
1: Kaj vse pa boš počel med počitnicami?
26: Igral.
27: Šla bom na morje in se bom kopala.
28: Šli bomo na morje, v toplice, tam bomo prespali.
29: Veliko se bom kopala na bazenu, huda bom k prijateljcem prespat.
30: Med počitnicami se bom kopal na morju ter v šmarskem bazenu in se igral zunaj.
31: Šel bom na rokometnikam, šel bom na tabor skauti, svašta.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Jakov Jozinovič na Štajerskem valu. No, danes jutraj smo ob 7 pri fontani pil zeleno-zlato. V Žalcu merili temperaturo, Mojca je bila z nami Stica.
1: Ob 7 je pri nas pri fontani piva v Žalcu...
0: Ja, še nekaj minut imate časa, nič 30, 201, da poveste vaše mnenje, torej vašo temperaturo, za katero mislite, da je bila ob 7 pri fontani v Žalcu. V naslednji uri nekoga izmed vas tudi pokličemo.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko. Doživite nizke cene.
4: Luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
5: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Žan Serčič, Plamen in Kri na Štajerskem valu. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Zdaj sem odprla tvoje novice in na veliko piše poni Savinska, no? Če meni kdo reče poni, jaz najprej na bicikli pomislim.
1: Ja, ampak to je nekaj drugega.
0: A, okay.
1: To je izobraževanje za podjetnike.
0: A, dobro. In o tem, ter še čem, v novicah ob 17.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku je v ponedeljek delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. To je 4-mesečni podjetniški program, namenjen posameznikom s poslovnimi idejami. 10 udeležencev iz Savinske regije bo v tem času v podpori mentorjev razvijalo svoje zamisli ter pridobivalo znanja za vstop na trg in ustanovitev lastnega podjetja. Med njimi je tudi Neli Zlatoper iz Celja, ki želi razviti dejavnost slikarskih delavnic in ustvarjanja po naročilu.
3: Sem že kako leto nazaj videla za ta program Poni, ker sem že takrat začela malo stopati v to neko svojo podjetniško pot. Pa sem se pa zdaj nekako upogumila pa odločila, ker sem videla, da mi kar manjka še dosti stvari, da nekako svojo idejo razvijam. Da se mi je zdaj v to v bistvu zelo fajn program, zato da lahko tudi jaz malo zrastem.
1: Podjetniške ideje letošnje skupine segajo od rokodelstva in kreativnih dejavnosti do komunikacijskih storitev, laserskega čiščenja površin, izdelkov iz lesa ter drugih inovativnih rešitev. Med udeleženci je tudi Matej Vrna iz Celja.
4: Da iz podrtega drevja naredim nove življenje v nove produkte, v sklede, igrače, v karkoli se da narediti venše.
1: Do konca programa bo izvedenih 10 skupin, v katere bo predvidoma vključenih 106 bodočih podjetnikov. V Loki pri Žusmu, občini Šentjur, pa bodo kmalo začeli rušiti stavbo krajevne skupnosti. Zgrajena je bila po kozjanskem potresu in je že več kot 50 let močno dotrajana. Na sosednjem igrišču bodo septembra prihodnje leto zrasel novi dom krajanov. Ta bo imel tudi novo telekomovo centralo in večnamenski prostor. Naložba bo stala dobrih 658 000 evrov. Slovenija pa se sooča z izrazito sušnimi razmerami. Vodnatost večine rek je nizka in še naprej upada, številni vodotoki pa imajo pretoke, ki so za ta letni čas precej pod običajnimi vrednostmi. Ob nadaljevanju vročinskega vala in pomankanju padavin, meteorologi opozarjajo, da se bodo razmere v prihodnjih dneh še poslabšale. Med najbolj prizadetimi rekami so Mura, Drava, Sava in Ljubljanica, ki imajo za ta letni čas izjemno malo vode.
0: Preverimo, kdaj lahko pričakujemo kakšne padavine. Ja, danes in jutri še ne, sončno bo in zelo vroče, vsaj na našem koncu. Temperature tja do 38 stopinj. Jutri po večini jasno, popoldne v alpskem svetu sicer možna kakšna vročinska nevihta, podobne temperature kot danes se bodo nadaljevale. No, v petek pa se potem od severa že k nam pomika oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, tudi nekaj severovzhodnega vetra bomo imeli in kar je najpomembneje, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. 34 stopinj zdaj v Velenju, Celje in Podplat 36. Svežih 36 bomo rekli, ne? Čeprav na soncu imamo občutek, da je ja, občutek še bolj toplo, ne? Ali pa tudi ne, se motim, ne vem. Na Štajerski avtocesti zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, no predor Pletovarja občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popodanske prometne konice, tako da predvsem strpno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Eno krasno popoldne vam želim. Danes smo zjutraj ob 7 pri fontani piv v Žalcu merili temperaturo. Mojca Istica.
6: Ob 7 je pri nas pri fontani piva v Žalcu.
0: Še v tej uri preverim, kdo je točno napovedal, 0:30, 200, 101, lovimo zadnje minute.

0: Štajerski val.
1: Radi imamo poletje.
2: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: slovesa.
1: Po hudi in težki bolezni jih je v 57. letu zavetno zapustil dragi sin, brat, stric in bratranec Andrej Šelekar, po domače Jurčekov Dreja iz imenega 36 po četrtek. Po hudi in težki bolezni jih je v 57. letu zavetno zapustil dragi sin, brat, stric in bratranec Andrej Šelekar, po domače Jurčekov Dreja iz imenega 36 po četrtek. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Devica Marija na Pesku po četrtek. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani. Pustil dragi sin, brat, stric in bratranec Andrej Šelekar, po domače Jurčekov Dreja iz imenega 36 po četrtek. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Devica Marija na Pesku po četrtek. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v

0: Koroče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
0: Radi imamo poletje.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
1: V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje, vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg Početrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v Početrtek na sejemski dan. Obvestila.
2: UKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodi.

naftnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, zapolnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Za naju in Evo Boto je bila tole na Štajerskem valu, ne samo za naju, za vse vas in nas, pa mi preverjamo.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Res je, kako vroče je vaše poletje. Danes smo temperaturo ob sedmih merili pred fontano piv v Žalcu. Mojca Žnidar iz Tica je bila z nami, ona nam je zaupala kako in kaj. Zdaj pa med vsemi vašimi predlogi, vašimi predvidevanji, tisti, ki je bil najbližje. Halo, halo, komu?
2: Zdravo, Urša pri telefonu.
0: Urša, odkot?
2: Iz Celja, iz blizu. Celja.
0: Blizu, to so pa prednosti, ne, kako?
2: Ja, bi se rekla.
0: Je bila podobna temperatura, kot ste jo napisali tudi v Celju, takrat ob sedmih?
2: Ja, ampak v Celju ni toliko dreves, tako je tam pri fontani, pa tako hladno, pravi, je že kar pripekalo na polno.
0: Je že, ne? Je fajn posedeti ob fontani, ne, tam v tistem gozdičku in uživati in mal še vetrček zapiha, pa oh.
2: Tako, pa ležalnik, pa mrzla pijača.
0: To je vse, kar človek v poletju rabi.
2: Tako, pa še kakšen bazen, pa je že preveč kičast, ne?
0: Pa smo pa že kičasti. Urša, pa smo pa že kičasti, pa ne bova, ne, v tem popodnevu komu delali prevelikih luštov, ne?
2: Tako.
0: Povejte, Urša, kaj ste zapisali, kaj ste dejali?
2: 18,7 stopinj.
0: Mi dve pa pri Mojci preveriva.
3: Ob sedmih je pri nas pri fontani piva v Žalcu 19 stopinj.
0: Bili ste najbližji, Urša, iskrene čestitke, Bohorč vas bo nagradil, tako da upam, da je to tudi ena dodatna tako poletna nagrada, ne?
2: Tako, super, hvala.
0: Z velikim veseljem. Najdite senčko, najdite hlad, uživajte in vzemite nas seboj, kamorkoli greste.
2: Tako, vedno vas poslušamo v avtu.
0: Smo veseli. Na čim več varnih poti z nami, bova rekli, ne?
2: Tako.
0: Super, Urša, hvala lepa in mahamo v Celje.
2: Hvala.
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
1: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Pa še, a ne? U popodnevu. Petar Grašo in jedina na Štajerskem valu, ko naj vas spomnimo, minila bo ta vročina, bo, ampak vročica bo pa na odru in v dvorani.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svoje galoni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
7: Marta, pa se puno imaš koja?
6: Pa ne koj, moj Frančak.
7: A ja?
6: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
8: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kristin, ki je tole all this time, Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Davek teh visokih temperatur verjetno se že pozna, ne?
1: Ja, tudi v tvoji občini, torej občini
0: Rogaški.
1: Ja, tako so prepovedali uporabo pitne vode za vse najnujne namene.
0: Kaj to pomeni, boste slišali v novicah, ki so na vrsti zdaj.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V javnem podjetju OKP Rogaška Slatina so zaradi izredne suše prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Direktor Bojan Pirš poudarja.
3: V trenutnih razmerah je ključnega pomena, da razpoložljive količine pitne vode namenimo predvsem za oskrbo prebivalstva in pa seveda drugih nujnih uporabnikov. Tako je do preklica prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zonanih površin, pranje vozil, javnih in pa zasebnih površin, seveda tudi polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov.
1: Uporabnike tudi pozivajo, naj jih obvestijo, če opazijo, da vodovodne cevi kje puščajo in voda oteka. Varčevanje z vodo je nujno, da je ne bo zmanjkalo za nujne življenjske potrebe. Večjih padavin namreč v prihodnjih dneh ni napovedanih. Zdaj pa v Makole, kjer se pripravljajo na 24. kiparsko-slikarsko druženje Forma Viva Makole. Organizator KUD Forma Viva je že izbral ustvarjalce, ki bodo v začetku septembra ustvarjali na Dežnem pri Makolah. Vodja organizacijskega odbora Ivan Dvoršak napoveduje.
4: V Makolah se bo družilo v ustvarjalnem smislu 30 umetnikov iz raznih krajev Slovenije. Tega bo pa 24 slikarjev na slikarski delavnici, 5 kiparjev in 6 pesnikov iz različnih koncev Slovenije.
1: O rdeči niti letošnjega ustvarjanja in tematiki, ki jo bodo v svoja dela poskušali ujeti kipari in slikari, pa več v današnjih minutah za kulturo čez pol ure. In še v Ljubljano, kjer so danes že 8. zaporedni dan izmerili več kot 35 stopinj Celzija. S tem je bil presežen dosedanji rekord 7. zaporednih dni s takšno temperaturo iz avgusta leta 2013, so zapisali na Agenciji za okolje. Vročinski val, ki je Slovenijo zajel sredi prejšnjega tedna, še vedno vztraja. Na Arso so danes opozorili, da bo v večjem delu Slovenije danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. Do petka zato še velja najvišja stopnja vremenskega opozorila za vročino.
0: Ja, vročina bo vztrajala vse tja do petka. V petek lahko od severa že pričakujemo oblake, tudi nekaj krajevnih ploh in neviht tudi na našem koncu. Zapihal bo severovzhodni veter, vročina pa bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. Zdaj smo na povprečni temperaturi 35. Kako vroče je kaj na naših cestah? Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru. Do zastojev pa prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje smer Maribor.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Tudi v popodnevu bomo vaša odlična družba, kjerkoli že ste. Upam, da ste našli kakšen kotiček, kjer se lahko osvežite, pa če je to samo domač bazen oziroma domač lavor, kot radi rečemo, ne, ali pa kakšen tuš oziroma senčka. Vse samo, da vam ni prav vroče.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V današnji oddaji V kulturi bo z nami vodja Forma Vive Makole Ivan Dvoršak. Z njim se bomo pogovarjali o letošnji izvedbi mednarodne kiparsko-slikarske kolonije Forma Vive Makole, o izbranih umetnikih, rdeči niti ustvarjanja, spremljevalnem programu in morebitnih novostih, ki jih prinaša letošnja izvedba. Pozdravljeni.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Gospod Dvoršak, znan je izbor umetnikov, ki bodo sodelovali na letošnji Forma Vivi. Koliko ustvarjalcev pričakujete v začetku septembra v Makolah?
2: Ja, v Makolah se bo družilo v ustvarjalnem smislu 30 umetnikov iz raznih krajev Slovenije.
1: In kaj bo rdeča nit letošnjega ustvarjanja? Kakšne zgodbe oziroma sporočila bodo umetniki letos raziskovali in prenašali v svoje dela?
2: V glavnem pri kiparjih bo nadaljevanje spominka Makol. Tukaj je tematika odprta, izbral se bo najboljši spominek zopet, ki bo služil potem za promocijo občine Makole. To je zdaj že tretjo leto zapored, tako da se kar nekaj teh spominkov že nabralo in na kraju bomo seveda izbrali tisti ta glavni spominek, ki bo potem za, kot sem rekel, za promocijo občine Makole.
1: Pa se morda na letošnji Forma Vivi obeta tudi kakšna sprememba ali novost?
2: Pač smo podaljšali to dogajanje Forma Vive na 9 dni, glavno dogajanje pa razdelili na praktično na 3 dni, to je na otvoritev, potem je sama predstavitev teh umetnikov, njihovo delo in potem zaključna prireditev. To so glavna dogajanja, vmes pa so še potem druga dogajanja, kot so razstave in podobno.
1: Med drugim v okviru Forma Vive pripravljate tudi likovno delavnico, ki jo bo vodil akademski slikar Ervin Dvoršak. Komu je ta delavnica namenjena in zakaj bi jo priporočili?
2: To je zdaj že druga izvedba takšne delavnice. Lani smo pripravili 3-dnevno, letos pa 6-dnevno, ki bo vsaki dan trajala od 9. do 20. ure, tako da bo kar naporno. Prijava pa je bila v tem, da se lahko prijavijo popolni začetniki in tudi tisti, ki že malo kilometrino v tej umetnosti. V glavnem bo tematika portret in figura. Trajala bo 6 dni, s tem, da bomo vključili tudi zadnji dan, to je naravo, ki jo bodo pa ustvarjali na samem zaključku v soboto, 12. septembra na Dežnem. Drugače bo pa vse odvijalo v dvorani krajanov Makole in v samih Makolah.
1: Gospod Ivan Dvoršak, lepa hvala za ta pogovor.
2: Hvala lepa in lep pozdrav še enkrat.
1: To je bila oddaja V kulturi, v kateri smo predstavili letošnjo Forma Vivo Makole in dogajanje, ki bo v začetku septembra znova povezalo umetnike ter ljubitelje likovne umetnosti. Oddajo sem pripravila Snežana Prebil.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Zdaj, ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine s temperaturami nad 35 stopinj marsikje v Sloveniji rekordno dolgo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Sem že kako leto nazaj videla za ta program Pony, ker sem že takrat začela manj stopati v to neko svojo podjetniško pot. Pa sem se pa zdaj nekako upogumila pa odločila, ker sem videla, da mi kar manjka še dosti stvari, da nekako svojo idejo razvijam.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ne bo samo krajevna skupnost noter, ampak bo prostori za društva, za Rdeči križ in pa tudi večnamenski prostor za srečevanje krajanov.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
7: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdami.
3: Nor sem, da te ljubim, nor sem, da priznam.
0: Poletje je čas za švic,